0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم سبحان

0: era Dengi Islama
1: era
0: Peami Dengi Islama
1: Pekojana
0: Peami Ashtiu
1: Pekojana
0: بناوی خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلاما دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تانده بین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کن و سرسد چش کمالاتی کن هیوای روز چی پرلا خیر و برکت تان بود خوازید.

0: هر کسیگ بیانی بکاته و امیر دبخوینیت اول شروع زیانی جنوکا پرز رو دبیت تاوکو ایواره هر کسیگیش ایواره بکاته و بخوینیت اول زرر و زیانی جنوکا پرز رو دبیت تاوکو بیانی
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

هر کسیک سیجر ام ویردانه بخوینیت لبیانین و ایوارانده او بسیتیو لهمشتیکی زیان بخش پارز راو دبید.

هر کسیک لبیانیان و ایواران دا یک جار امویرده بیقین و بخوینه تو و بمرید دا چه تا بهشت و هر وحا پیدا و ترید سرگوری زکرکان.

0: محمد
1: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کس یک بیانیان دجارو ایواران دجار صلواتم نصر بدات او شفاعتی منی بوده بیت در روز قیامت ده.

0: هر کسیک بیانی بکاته و امویر ده سیجار بخوینیت او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید من گرانتی دادم یو دستی ده گرم حتا دیب ما بهشتو
1: سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده
0: هر کسی گل بیانیان و ایواران دا صد جار بیخوینیت اولا روشی دو ایدا کسی گنیا وکو او پلی برس بید جگل او کسان بیه که وکو او یان زیادری خویند بید

0: هر کس یک دجار بخوینیت او دچاکی بودن نسرتو د تاوانی لسر لا دچتو د پل برز د بیتو و خداش لشیطان دی پرهیزت.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
0: هر کس یک لبیانیان و ایوارند صد جار بخوینیت اول روجی دوائی دا کسیگ نیا وکو او پلی برد بیت جگلو کسن بیا که وکو او یان زیاد ریخوند بیت.
1: استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه استغفر الله و اتوب الیه.
0: هر کسی یک صد جار لروجک دار بخوینیت او وکو او وایا که دوش دری بخشی بیتو صد شاکی بودا نسریتو صد خراپشی بودا سریتو و او روجه لشیطان پرز رو دبیت تا وکو شوی بسر دادیت و لروجی دویش دا لهمو کس پلی برسر دبیت جگل و نبیت که وکو اوی کردوا یان زیادر.
2: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه. من صلى علی من امتی صلاة بلا مخلصا من قلبه. هر یکی لم امتی من اگر درود و صلوات یکم بو بنیاری لدلو بنیت پاشی بو خوا صلی الله علیه بها عشرا خواه گوره در درود و صلوات در بخشه تا امروفا و در چاکی بو نسته و در گناه بو سریتا و و ده درجه هر برزی پیده بخشده. درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا. هر کسی لامتك صلواتی کت بو بنیاری من ده صلواتی خومی پیده بخش. ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا. هر کسی السلام یکد بو بنیاری دجا سلامی خومی پیغمبری پیغمبری خواه اوی درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دبیت خواهنی درودی جبریل دبیت خواهنی سلامی جبریل علیه السلام. جبریل هاوتی پیغمبری خواه من صلی علیه صلیتو علیه و من سلم علیه من سلمتو علیه. اوی صلوات بو تو بنیاری منیش صلواتی بو دنیارم اوی سلامت بو بنیری پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم اوی کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه. هر کسی درودو صلاو بو من بنیری سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم. یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبراني عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والامتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت. درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعا نزا كان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. هم دعا كان دور خلاونات والاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موركش صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام. وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء درود وصلوات لقلنا بابو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام.

0: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
1: الله
0: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
1: الرحمن
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تیگل بونوردا
1: الرحیم
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش دا برانبر به ایمان دارانو هرشت خدا رحمی پی بکات
1: الملک
0: همیشه پاشاو ده صلات دارو سروکو خاوانی هموشتیکا لبونورو دنیاو دوار روشده
1: القدوس
0: زور پاکو بیگردو بیکمو کوریو بی حلو ناتواویا
1: السلام
0: زور ساغو بیگردو بی عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پروره
1: المؤمن
0: امين درو دلنيا كري بروا دارو دروس كراو كانيتي لزبر ليدانو زيان پيگان دنيان لدنيا ودو روجدا
1: المهيمن
0: زور آگا دارو چاو ديرو د صلات دار بسر همو دروس كراو بونا وردا
1: العزيز
0: هميشه زالو ده صلات دارو بهيزو بتوانايا بسربونا وردا
1: الجبار
0: زور ده صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
1: المتكبر
0: زور خو بگور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشيتاو
1: الخالق
0: درس کرو بدیهنر لنبون و بابون
1: البارئ
0: بدیهنرو پار زری بون وری بدیهنراو
1: المصور
0: وینکیشو نگار کیشو نخشا کیشا بجوانترین شوا
1: الغفار
0: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوانکانا لدنيا ودوار روجدا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاتو بتواناو بحكمة
1: الوهاب
0: بخشرو بداري بأندازة بهمو دروس كراوكاني
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی داری به سنور و کوتا به همو دروس کراوکانی
1: الفتاح
0: درو کرو و والا کری همو گنجین و درویک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیان و بونور
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونوار
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
1: الخافض
0: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانه
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو سرخرو دست گرو بارگری هموشتکانه
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو ده صلات بخش به هر شتیگ بیوی
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکچ پی کرو سر پی دانوین
1: السمیع
0: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونور
1: البصیر
0: بی نرو دیدی بی سنوری هموشتکانی بونور
1: الحکم
0: دادورو دادگرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: دادگرو داد پروری بحق و راستی بی ستم
1: اللطیف
0: زور بسوز و لطف و بخشند و مهربان
1: الخبیر
0: زور زانا و پسپور و شارزا لهموشتکانی جیان و بونور
1: الحليم
0: زور نرمونيانو هيديو هيواشو بآرامو لسرخو بيبالا
1: العظيم
0: زور قورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكودار
1: الغفور
0: لي بردو لي خوش بو گناهو نهيني دا پو شر
1: الشكور
0: سپاس گزارو بخشنده خیرو چاکو نازو نعمت
1: العلي
0: زور برزو بلندو پای دارو بدا صلات
1: الكبير
0: گورو بدا صلاتي بيس نور لگوريو دا صلات دا
1: الحفيظ
0: پاري زري دروس كراوكاني لتيا چونو لناو چونو لزيان پيكو تنيان
1: المقيت
0: فرياد رسو فرياد كرو بهانا چوي دروس كراوكاني
1: الحسيب
0: جمير يارو ليبر سر وو نگاداري هموش دکاني بونور
1: الجليل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور
1: الكريم
0: زور سخي و بخشندو برزو دست کرا وو دست رو دست والا
1: الرقيب
0: آقا دارو چاو ديرو پای دار بسر همو بونور دا
1: المجيب
0: ولام دروي همو پرسو دا خوازي و آرز وکاني دروس کرا وکاني تي
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلي قوبتوانا
1: الحكيم
0: زور داناو كارزانو كاربجيو كارلجيو وردو ليزان
1: الودود
0: زور بسوزو خوش ويستو دوزدار
1: المجيد
0: زور پايا برزو سر برزو سر بلندو شكو دارو باريز
1: الباعث
0: زندو کرو و جنرو نررو گرری سرجم دروس کرا و کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حق گو
1: الوکیل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
1: القوی
0: زور بتواناو بهيزو بدا صلاتو زالا بسربونا وريدا
1: المتين
0: زور بهيزو بتو بتواناو قايمو نغورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاوكارو سر پرشتكار
1: الحميد
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاکا کردن و بندکانیش سواسی خدا دکن لسر بخشکانی
1: المحصی
0: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونه ورا
1: المبدی
0: داهین رو دروس کرو دست پی کری سرطای دروس کردنو بونه ور
1: المعید
0: گرانوی دروس کراوکان لجیان بو مردنو لمردن بو جیان لروجی دوائی
1: المحی
0: درست کری جیان و بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبون و لدوائی مردن
1: الممیت
0: مرین رو لناو بری جیان لبرانی همو بونه ورا
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بونه ور
1: الواجد
0: دروس کرو بدیهنرو فراهم هنری سرجم بونور
1: الماجد
0: خاون پلو پایو شکو ریزی بیجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسرجم ناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جینیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بی نیازو مبستو بی منتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتواناو بدا صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو دا صلاتو توانایگ لبون ورده بو دروس کراوکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتن و رودانی دتوانید هموشتیک پیشو دوای بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دتوانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخاتو رو نده
1: الاول
0: سرتاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیک لبونه ور نبوا او هر هبوو بی سرتایا
1: الاخر
0: دوا کتای هموشتیک لبوندهو هیچ شتیک لبونه وردان نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتاییو قد لناو ناچه تو دوایی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینید پی پیدا برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشاو خاوانی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البرو
0: چاکا کارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبور گرو لی بردیا
1: المنتقیم
0: طول لی سینر و استمکاران و تاوان بارانا
1: العفو
0: لي برد لغناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزيو برحمد لقل همو دروس كراوكاني دا
1: مالك الملك
0: خاونو پاشاو فرمان رواي همو مالو ملكو سروتو سامانو بون اقلبون وردا
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني أو باري ريزو باي وشكو
1: المقسط
0: داد قرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش كردن دا
1: الجامع
0: كو كرو وقرد كرو وقشقيري هموش تكاني بونوار
1: الغني
0: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسه لهموش تیک
1: المغنی
0: دولمند کری خلکو بونه وره همو بونه ور پیویستی با دولمندی اوه
1: المانع
0: برگری کار پاریس کار
1: الضار
0: زیان بخشو زیان گینه را به هرش تیک کدیوه
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور روناكي و چراو درخشان و روناك كروي بونا ورا
1: الهادي
0: هداد درو رين ماي كرو راس كرو رين نشان داري دروس كراو كان
1: البديع
0: آفران دنو جوان كارو داه نري بونو بونا ورا
1: الباقي
0: همیشه بردوام و هر ما ویو قد لناو ناچید
1: الوارث
0: میرادگری همو بونو بونه ور هموش تیگ لنیو دا چید هر او دمینید
1: الرشید
0: سر راست و ریناس و شار زاو رینیشان درو راست ریکار
1: الصبور
0: زور با آرامو لسر خو خورا گره.
2: هوکارکانی زیاد بونی رزق و روزی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوکاری بطال کردنوی دل تنها بو پرستنی خواه. یکی کی تر له کارکانی رزق و روزی بریتیا ل آماده کردنو پاکش کردنوی دل تنها بوناسینو پرستنی خوای گورم و پرستن شرع دا ناوی کی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردوی کی دیارو پنهان کخوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید ای بندی خوای گورا بزانکوا پرستن سیر رکنو بنمای سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو کخوای گوریا وك فرميتي والذين آمنوا أشد حبا لله واتا أواني كباوريان هيناوا خوايان لها مشتيك زياتر خوش دوية دوام تواوي أميدو رجاب ولاي خدا بيت ود فرميت ويرجون رحمته واتا باورداران با امیدی رحمت و مهربانی او پروردگارن سیهم تواوی ترس لخدای گورا ترس لسزاو تو ری خدا لمباری شوا خوای گورا فرمویتی ویخافون عذابا واتا لطولو سزاشی دترسن بله ای بندی خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید ای بنده خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرمو دیبا که ابو هریره رضای خوای لبید دیگریت و بومان که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام ألباني رحمة خويلد بي بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا واتای فرمودکا اویا کخوای گورا دفرمید اینوی آدم خوت یکلاو ساز بکا بو پرستنم سنگت پردکم لدولمندیو هجاریت لیه دا گرموا و اگریش انجامت ندا او دستت پردکم لسرقالیو هجاریشت لسرحل نادرم ای بندی خوا بزانکوا کارو کردوا هیچ عبرتو نرخی کی نیه لای خوای گورا اگر اخلاصی تواوی تیدا نبید بو خداو بپی سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبی.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

0: جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهما خوندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمده صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 54 برزن غزای خندق کتایی هاتو پیغمبر درودی خواهی لسر به گماروی جولک کانی بنی قریزی دا به هوی پیمان شکینه که کرده بویان اوانش داوایان کرد راویش لگل ابو لبابه بکن امرو داوا لچوارچوی فرموده اکی مرسل دا بلاوازی هاتوا لجرانوی اکی موسای کری عقبه رضای خواهی لسر بیده فرمید خدای گوره ترسی خست دلیانوا گماروکش زور لسریان سخت بو هاواریان لیهستاو بانگی ابو لبابه کری عبد المنزریان کرد چونکه اوان لسردمی نفامیده هاو پیمانی او سیکان بون لانصار او ابو ناردیان بو خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به که ابو لبابه من بو بنیره بو اوی راویجی لگل دابکین لسر او بارو دوخی خو من کتی کوتوین ابو لبابش فرموی نارم بولاین حتا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به رخصتم نداته پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی او من رخصتم دای اینجا ناردی بولاین کاتی ابو لبابه گیشت لاین چاویان پیکوت پیاوکانیان لبری هستانو جنو مندالش بدم هاوارو هنسکو گریانو برو روی رویشتن اویش بزهی پیانده هاتوا و تیان ابو لبابه تو بارو دوخک چون دبینی بچی فرمان من پیدکید ایا پید باشه بین دروو راضی بین به حکم محمد چون که امتواناو هیزی شر کردنی او من نیا اویش فرموی بله اینجا ابو لبابه به دستیشی آماجه با گردنی کرد که چار نوستان سر برینه پنجکانی شیده هینه و دبر بگردنی او اوانش سیریانده کرد اوی بریاری لسره بو ایو تنها کشتنه کاتک ابو لبابه گرای وو بجی هشتن هستی کرد تازه لدستی چوو قصه یکی کردو ندبو بیکا وای بوچو کدو چاری تاقی کرنوی که گوره دبید ابو لبابه ده فرمید والله هر لو شوه نقاچکانم بردوام دلرزین به هیچ هویک تا زانیم کمن ناپاکیم کردوا لگل خواه و پیغمبرکی ابو لبابه فرموی سویند بخوا ناتوانم سیری دمو چایو پیغمبری خواب کم حتا خواهی گوره لباری منه و وحی بوده نیرو تو به یکی نصوحم لوردگره که خواهی گوره خوی آگاداری درونی منه و دزانه چی تیایا ابو لبابه گرایه و بوشاری مدینه و نهات و خدمت پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به دستکانی خوی بسته و بکولک یک لکولک کانی مزگوته و فرموی ام شوینه بجه ناهیلم حتا خواهی گوره تو بو پشیمانیم لیورده گرید لسر او کاری که کردومه پیمان دادم بخواهی گوره که هرگیز پیم ناخم خاکی بنی قریزه و من نابینن لشوینه کتی ایده ناپاکیم کردوه لگل خواهو پیغمبره که جاری کیتر بوی پیانوایه کنی زیکی بیز روش به کولکی مزگو تو بو هر وقت باز کراوه کاتی ابو لبابه ماوی که زوری پیچو نگرایه و پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی ابو لبابه کارکی تواو نکر لگل هاو پیمانه کانی و تیان ای پیغمبری خواه والله لقلاکه هاتو تدرو و روشتوه نازانین چر ریه که گرتو تبرو برو چوچوه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی ابو لبابه کارکی بسر هاتوه که پیشتر بسری نهاتوه لو کات دا کسی گلمز گوتو هات خزمت پیغمبری خواه فرموی ای پیغمبری خواه من ابو لبابم بینی بسرابو بکولکی اگل کولک کانی مزگوت پیغمبری خواه فرموی لدوای من دوچاری بلاو نارحتی بوا اگر به هاتای بولای من داوای لی خوشبونم بوده کرد کوای کردوا لجگی خوی نای جولینین ولای نابین حتا خوای گورا بویستی خوی دروی لیده کاتوا پاشن خوای پاکو به هاو تا آیتی دابزند لسر توبکی ابو لبابا خلقی به هلا داوان چون بو خزمتی بو اوی لکوالک کیب کنه و فرموی والله نابید بمکنوا تا پیغمبری خواه درودی خواه لسر به خوی تشریف دینیتو به دستی مبارکی خوی دمکاتوا کاتک پیغمبری خواه درودی خواه لسر به حات درو بونوجی بیانی بلای دا گزاری کردو کردیوا کاتک جولک کان دل نیابون لوی که پیغمبری خواه درودی خواه لسر به بردوام دبید لگم آرودانیانو دوریان چول ناکات حتا قلاکانیان فتح دکات لو کات دا سروک کهان کعبی کری اسد وک آموشگاری کاریک بویان سی پیشنیاری خسته بردمیان ابن اسحاق رحمتی خواهی لی بده فرمید باوکم اسحاقی کری یسار لمعبدی کری کعبی کری مالیک و رضای خواهی لسر بی بوی جراموا که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی ماوی 25 روش گماروی دان حتا گمارو کشکتی کرنو توانای لی برین خدای بالا دستیش ترسی خسته ناو دلیانوا حویی کری اخطبیج لقلبنی کری زده چوب و نو قلاکانیانوا کاته قریش و غطفان پاشک شیان کرد وک امکداریک برامر بکعبی کری اسد که پیشتر پیمانی پیدابو که بیتو لگلیان لقلاک دا بمینه توا کاته جولک کان دل نیابون پیغمبری خواه پاشک شنا کد حتا بارو دوخه که بلایک دانخا کعبی کری اسد و تی ای کومال یهود او پیاوگ ماروی داونو دوچاری او نهامتی کردون خوشتان دوخه که بباشی دبینن من سی پیشنیارتان بود خمرو به ویستی خودتان یک لو سی پیشنیاره حل بجیرن اوانی شوتیان چین و تی شوینی او پیاوب کونو باوری پی بینن واللهی چاک بوتان رون بوتوا که پیغمبری روانک راوی خوایو هر او کسی که لطورات دا چاوتان پی کوتو دی خوین نوا گرواتان کرد اول خودتانو مالو من دالو ملکتان دل نیاده بن و تیان هرگیز لدستوری تورات لانا دینو به هیچ تیکی تر نای گاری نوا پاشانو تی اگر لوش بقسم ناکن ورن باجنو من دالکان من بکوجین پاشان بچین درو بو محمد بخو منو شمشیرکان منو او کاد لدوی خو من هیچ تی بجه ناهیلین خفتی بو بخوین حتا خدا لنیوان ایمو اوان دا خوی حکم دکاو بلایکی تر دادکوید اگر لناو چوین اول ناو دا چینو هیچ نوو جنو من دال نماوا کجگی داخو پجاره بیو لی بترسین لدوی خو من و اگر سریش کوتین او سوین بیت که ایم جنو من دال دزد خینه و پیدا ده بیتوا و تیان او هجارو بست زمانان بکوجین اینجا تو خواجیان چه تامیکی ده بید لدوی اوان و تی باشا اگر لوش بخسم ناکن ام شو شوی شمه لوانه محمدو هاولانی دلنیا بن لیمان لم شو دا ایم بابویان بچین دروا لوانه بتوانین دستی کن لی بوشینین و تیان او کاری که خراب و پرمترسیو بسر خومن دادش که توا دوچاری همان بلاو کار ساتی اوانی پیش خومن دبین خود باش دزانید که خوای گوره دوچاری بون به میمونو برازی کردن اینجا به بیزاری او تی لوتی لدائیگ بون روشک نبو پیاوک تان تیا حلب که و بریاری که یک لاکره و بدن خوب دستودانی بنی قریزو رازی بونیان به حکمی سعدی کری معاز لدوای اوی گمارو کس خطر بو و نهامت یکان زیاتر بو بو سر بنی قریزا دواجار ناچار بون خویان بدستو بدنو بین دروا بمرجک پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به سعدی کوری معاز بکات بحکمو بقسکانی او حکمیان بکات اوان واگو مانیان دبرد که بزیی پیان دابیتوا بهوی اوها و پیمانی کلینوان اوانو هو زکی سعد هبو و تا اوس لپیش اسلام دا لمباره و چندین جرانوی جاواز لچندین رو و لسر امرو داوه هیا لدوی رخستن و ریزبندی لنیوان جرانو کنده رو داوه کبم شوی خوارو دبید لخاتو عایشه و رضای خواهی لسر بی دفرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی گماروی دن پاشان اوان رازی بونو حت ندرو و خویان دا بدستو و رازی بون ببریاری پیغمبر درودی خواهی لسر بی موسای کری عقب رحمتی خواهی لبه دفرمید داوایان لپیغمبری خواه کرد پیاوک دزنشام کات که حکم کات و بریار بدار لسریان پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر به فرموی خوتان سر پشک بن لنو هاولانم یک یک حل بجرن بویستی خوتانو گویگرن بوقسکانی و بقسی بکن و تیان ایم رازی دبین لسر اوی سعدی کری معاس حکم مام کات پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی ور ندروا لسر اوی سعدی کری معاس حکم تام کات سعیدی کری مسیب رضای خواهی لسر بده فرمید نه انویس که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به حکمی هم کهو نه هات نجر بریاری او دوای اوی سعدیان دزنشان کرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به رضا من دی در بری لسری ابن اسحاق رحمتی خواهی لبده فرمید کاتک بیانی بووا بوجر حکمی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به حوزی او سات نخزمت پیغمبری خواه دعوان کرد و زورت که انکرد بایانو فرمویان ای پیغمبری خواه اوانه هاو پیمانی ایمه بون هر وقت چون لو پیش چاکد لگل هاو پیمانی براکان من لحوزی خزرچ کرد هر وقت خوش دزانی اوانش چاویان لعیمه کاتک او سیکان قصیان تواو کرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی ای حوزی اوس آیا راضی دبن کسیگ لخوتان حکمی هم بکات؟ و تیان بله پیغمبری خواه پیغمبری خواه فرموی او دامان دس سعدی کری معاز پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به سعدی کری معازی لدواری افرته کی حوزی اسلم دانابو پیان دود رفیده لناو مزگو تکی بو اوی لنزیک و چاو جریب کات او افرتش برین داری تیمارو چار سرده کرد با او کارش خوی ترخان کرده بو که خزمتی همو مسلمانه بکا که پکی کوتبید به هوی برین داری غزاوا جولک کان خویان دابه دستوا لسر اوی سعدی کری معاز رضای خوای لسر به حکمیان بکات پیغمبری خواه درودی خوای لسر به فرمانی در کر کچک کانیان کو بکریتو بخریت خانو یکوا و فرمانی شی در کر که اوانیش لپشتو دستیان ببسنو بیان به نمالی اسامه و دایان نین لجرانوی که ترده لمحمدی کری مسلمه و رضای خواهی لسر بیده فرمید کاتک پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی حکمی دا بسر بنی قریزه دا حوزی اوس او کاریان بلاو نخوش بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی با هر مالک لمالی اوسی کان دو دیلی نارده بو با بنی حارسش کبر بابی من بو اوانش دو دیلی نارده بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی نردی بشوین سعدی کری معاز رضای خواهی لسر به کسو کارکی سعد چون خزمتی و هینایان و خستیان سر پشتی گوی دریجه کو پال پشتکانیان بودانا کل چرم دروس کرابو لبر اوی سعد پیاوکی بشانو شوکتو جوان بو سعد تشریفی هینا لسر گوی دریجه کی عرابی بو که گوای کرتانکی لرپوش خورما بوا خستیان سر پشتی گوی دریجه کو خزمو کسو کارکشی بدوری او بون پیانود ای ابو عمر خود باش دزانی که اوانه هاو پیمانی خود بون و دوستو پشتیوانی پیشترد بونو خلکی کنانن. سعدیش به هیچ جور لای ندکرده و بلاینده حتی او رشیلی نادانه و. کاتیگ لناوچکیان نزیگ بونه و روی کرده کسو کاریو فرموی. کاتی او هاتو که من جو بکس ندمو لبر خدا للومی لوم کاران نترسم. پیاویک لبنی عبدالاشهل شوینی کوتبو. لخزمتی ادروشتو ما فی بنی قریزه و گوریو چاکی اوانی بیر دخسته وو هاو پیمانیت یکی اوانی دخسته و برچاو که اوان لجنگی بو عازده دوچاری چه بلایک بون لسر تو پیوت اوان تو انحل بجاردو لناو همو خزمو کسو کارکانت تکاد لیده کم بزیو سوزو نرمونیانید بخکار بران بریان پارزگاری لجیانیم که چون که اوان جوانیو پشتو پناو جماری زورن بو تو ده فرمید پیاوکه هر قصه ده کردو زیاتر پیدا گریده کرد. سعدیش به هیش شویگ لای نده کردو بلای دو حتا کولیان نزیگ بونوا. پیاوکه و تی اره او رکمن لی نده توا لسر او قصانی لگلم کردی لباری بنی قریزوا؟ سعد رضای خواهی لسر بفرموی کاتی او هاتوا کمن لبر خواه للو میلو مکاران نترسم. هیچ تیگ رگر نبید لوی بو خواه دی کم. پیاوکش لی جابو و بجوی هشت دوای اوی کنا امید بولوی کبیان هیلیت و فرمانی مانویان بداد او پیاوهات و لای کسو کاریو پیان گوت دنگو باز چیا اویش حوالی پیدان که او فرمانی مانویان نادا و هروها اوشی پیوتن که چون قصی لگل کرد و سعدش چون ولامی داوتوا کاتیک سعد لپیغمبری خواه درکوتو لمزگود نزیگ بوا پیغمبری خواه درودی خواه لسر به فرموی با انصار یکان هستن برون بدم سردار و پیاو چاکو خانه دانکتانه و دای گرن عمر رضای خواهی لسر به فرموی سردار و گورمان هر خدای عز و جل فرموی دای گرن خواهروا انجا پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به پی فرمو سعد اوان با حکمی تو هاتو نتدروا توش فرمام که بسریانده سعد فرموی خدا و پیغمبرکی شایستترن حکم کن و حکمیان باشتره لمن پیغمبری خواه فرموی خدای گوره فرمانت پیدکات کناو بجوان بید و فرمانیان بسر دا بدهید بنی قرزه خی سعدیان گرد هاو پیمانتی نیوانیان خست و یادی بو اوی که آگای لیان بید سعدی کری معاز رضای خواه لسر به خوی رزگار کرد لدسیانو برولای پیغمبری خواه درودی خواه لسر به آور ریدای و تا فرمانی پیبکات چاوری دکر تابزانه بچشت فرمانی لسره که حکم بکات دیویز بلید رازید باوی من دادوریتیان بکم؟ انصار یکان هستانو بسعدیان فرمو ای ابو عمر پیغمبری خواد رو دی خوایل سر به فرمانی دوستو هاو پیمان کانتی داو تدس خود که فرمان بکی بسریان دا سعد فرموی که واتا پابن بن بو بلینو پیمانی که بخواتان داو آیا حکم من بسریان دا جب جده کرد کاتک فرمانم دا بسریان دا و تیان بله اویش فرموی بسر او کسش کلیره یا اما جی کرد بو او جگهی که پیغمبری خواد رو دی خوایل سر به لیبو وک ریزو بگور زانین یک بو پیغمبری خوا پیغمبری خواش درودی خوایل سر به فرموی بله بسر ایمش دا جیب جیده کرید. سعد رزای خوایل سر به فرموی من فرمان بودکم که پیاوکانیان بکجرینو جنو من دالکانیشان بدیل بگیریو مالو سامانکانیشان تابج بکری و مالو ملکیشان بابو مهاجرین به ببی اوی بدری با انصار. بازدکن که پیغمبری خواه درودی خوایل سر به فرمویتی حکم کرنکت پیکایو لجگی خوی بو و بسعدیشی فرمو براستی به حکمی خوای پروردگار و پیغمبرکی حکمت کرد کل سروی حود آسمان و حکمی بسر دا کردن ابن اسحاق رحمتی خوایلی بده فرمید پاشان پیغمبری خوای درودی خوایل سر به داوای کرد که بیان بنو و همویانی بند کرد لمال زینبی کچی حارس که آفرتی که انصاری بو پاشان پیغمبری خوای درودی خوایل سر به تشریفی رویشت بو بازاری مدینه و فرمانی کرد چندین چالیان بو حل کنن اینجا نردی بشوینیان دو همویان کجران که 600 یان 600 کز دبون. اوی زیاتر اجماری کردون دلیت لنوان 800 بو 900 کز دبون. لجرانوی که ترده هاتوا که 400 کز بون. حکم کرنکی سعدی کری معاز رزای خوایل سر به بسر بنی قریزه دا جبه جکرا. ابن اسحاق رحمتی خوایلی بده فرمید. حویی کری اختبی دجمنی خدایان هینا. پوشاکی که سورباوی لبردابو که لهمو لایک و شق و شر کرابو. زور به کلک بو بو اوی سودی لی نبین رو کس لبری نکا دستکانی لبن گردنی و بیک و بسرابو بگوری سیک پیغمبری خواد رو دی خوایل سر به فرموی خدا رسوا و سرشوری کردید اوی جوتی والله هرگز لجایتی کردن پشیمان نیم لوش که سرکوتوید بسرم دا تنها سر زنشتی خوم دکم که زیاتر بربرکانیم نکردیو بسختی لگل دانه جنگاو بلام هر کسی خدا دو چاریش کستی بکات هر جر دکوید اینجا روی کرده خلقه کو پیوتن ای خلقینا کاری خدا دا بید بسر من دا تی پارید چون که او فرمان و قدری خوایا لسر بنی اسرائیلی نو سیوا گوی مدنه اینجا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرمانی کرد ببریت نوچه بردلانکی او سری مدینو لوی کجرا جرانوی که ترده لمحمدی کری سیرین رضای خواهی لسر به دفرمید حویی کری اخطب پیمانی دا به پیغمبری خواه هیچ کسیگ لدجی هن نده و پشتیوانی کز نکاد لدجی او و خواهی گوری کرده و چیل لسر او پیمانی کزی بجی دکاد کاتیگ غزای بنی قری زروی دا خویی کراکیان بدیل جیرانو هینایان خزمتی پیغمبری خواه پیوت با امک با برانبر اوی که کردو تا با و چیل پاشان فرمانی کرد خویی کراکی کجران حکمکی سعدی کری معاز رضای خواهی لسر بید جه بجه کرا بسر او کسانی که پیگشت بونو نیشانی کامل بونی انتیادر کوت بو وکموی ریشو دامین عطیه قرازی رضای خواهی لسر بید فرمید من لو کسانه بوم کلبر من دالی وازیان لهنم لجرانوی کی ترده من لناو دی لکانی بنی قرازی زده بوم سیریان دکردین هر کسی ریشو سمیلی هبوایا دیان کشت و هر کسی کش ریشو سمیلی نهات بوایا نیان دکشت منیش لوانه بوم که هشتا موم لی نهات بو لبر او نیان کشتم مسلمانان هیچ آفرتی کن لبنی قریزه نکشت تنها یک آفرت نبید کنابی بونانه بو هاوسری حسنی قریزی بو وقتو لکرنو کشتیان چون که دستاری که لقلاکو بردابو خواروو برسری خلادی کری سوید کوتبو کشت بوی لخاتو عایشه و رضای خواهی لسر بیده فرمید هیچ آفرتی کن نکجرا تنها یکی کن نبید والله اول لای من بو قصی لگل داده کردم زور رو خوشو دمو چاو بپیکنین بو همو کت پیدا کنی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرمانی کرده بو پیاوکانیان بکجرین لناو بازارکیان دا کاتک بانگیان کرنو ناویان هینا و تیان فلان افرد لچویا و تی والله او بانگی من دکن و تم هاوار بو تو بو چی بانگ دکن اویش و تی بو کشتن و تم لبر چی و تی لبر رو داویک بدستی من روی داوا و تا کشتنی خلات انجا هاتنو بردیانو کشتیان والله آفرتی که اونده ساده و دلخوش و رو خوش و دم بپیکنیم بو هرگیز لبیرم ناچه توا که چند دلخوش و دم بپیکنیم بو لکاتک دا کدی زانی دا کجرید ثابتی کری قیسی انصاری رضای خوایل سر به کوت بیجی پیغمبر بودرودی خوایل سر داوای لپیغمبری خوا کرد که یک گلجول ککانی پی بخشید کناوی زبیری کری باطای قریزی بو لبر اوی چاکی کی بسری او بول شری بو عاس دویز پاداشتی بدات او بهوی او بخشینه یوا پیغمبری خوا درودی خوایل سر به بداواکی راضی بو امر داوش بجرانوی کی ضعیف جراوته و تنها بو زانیاریتان باسی دکین ابن اسحاق رحمتي خويلي بده فرميت ثابتي كوري قيسي كوري شماس رضاي خويلي سربي هروك ابن شهاب زهري بوي باس كردوم چولاي زبيري كوري باطاي قريزي زبير چاكيكي سردمي نفامي بسر ثابتي كوري قيس وبو لجنگي بعاز دا بديل جيراو بدستي او چارنوسي كوتا مترسيوا پاشان آزادي كرد ثابت كهاتلاي زبير پياوكي كويري پيرو پك كوتا بو فرموي آيا من دناسي توا اوشوتي آیا هیچ کس یک برای خویل بیر دکا و خویل نناز دکا؟ بله، تو ثابتی کری قیسی. ثابت و تی من امرو دمویت پاداشتی او روجت بدم و کل جنگی بو عاز دا لگل منت دا کرد. اویش و تی پیاوی بخشنده و خوان ریز هر بخشندهی لی چاوره دکره و پاداشتی چاکش هر چاکه یا. پاشان ثابتی کری قیس چو خزمت پیغمبری خواد رو دی خویل سر بیو فرموی. ای پیغمبری خوا، زبیر چاکه کی بسر موهیا. لروجی بو عاز دامنی آزاد کرد لمرگ پیم خوش پاداشتی او چاکهی بدمو بوی لبر من آزادی بکو بمنی ببخشا باب بیت پاداشتی او کاری پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر بفرموی او بخشیم بتو ثابت هات اولای و فرموی که پیغمبری خواد رو دی خواهی لسر به توی بخشی و بمن منش او آزادم کردی نات کجین اویشوتی پیاوکی پیری بسالاتشو هیچ پل کشو سر و کاری کی نبه نخیزان و مندال کی پیوستی به جیانه؟ دفرمید ثابت رویشت و خزمت پیغمبری خواو پی فرمو بدای کو باوک ما با قربانت مم ای پیغمبری خوا هاو سر و مندال کانشی پی ببخشوا بابوی بجرموا پیغمبری خوا فرموی اوانش بخشران بتو دفرمید ثابت هات و لایو پیوت پیغمبری خوا درودی خوای لسر به مالو مندال کشی بخشی بمن اوانش دگرین و خزمتت اویشوتی بخشه کی تازه در خورمه بچوکم هیا خومو مالو مندالم بجیوی جیان من تنها لسر اویا بی او جیانم نیا ثابت گرای و خزمت پیغمبری خوا و فرموی ای پیغمبری خوا مالکشی پی ببخشوا داوی بخ خورمکی زبیری کرد اویش پی بخشیوا فرموی اویش دبخشین تو ثابت هات ولایو پیود پیغمبری خوا مالکتی بمن بخشیوا او منش دیدم و دست خود خدای گور خیر و بیری زوری به سر دار جاندی او تا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به خیزان و مال و مندالی گرانده و بود اینجا مسلمان ببا لهموش تیک به تواوید پارز ریتو سلامت دبی اویشوتی اره ثابت کعبی کوری اسد چی به سر هات فرموی کجرا و تی ای گوری شار و دشت و در حویی کوری اخطب چی به سر هات فرموی اویش کجرا و تی ای پیشوا و هرش برمان لکاتی به هزید او پاریزر و قلغانی راجی پشال کردنوش کست من عزالی کوری سمو آل چی بسر هاتوا فرموی اویش کجراوا و تی ای دورو بری کارو کابونو من ناوی چندین کس لکسو کاری خوی برد و تا بنی کعبی کوری قریزو بنی عمری کوری قریزا اویش فرموی همویان کجرانو نماون لجیان دا لوانه خوای گورتوی هشتو بیتوا بو خیر و برکت یک بیوت هدایت بدا برو اسلام اویشوتی ثابت من داواد لیدکم لبر خوابو دستانی خود بمگین بکسو کارو حوزکم سوین بخوا جیان لدوی اوان هیچ خیر و خوشی کی تیدانیا من ناتوانم خوام را بگرم بخوا ماوی تیکردنی سطلک او لحوزک حتا نگم بخوشویستکانم و نیوان منو بیگیشتنی خوشویستکانم تنها بقد بطال کرنوی او سطلیا ثابت اوی لخزمت پیغمبری خوا داد رودی خوای لسر بباس کرد اویش فرمانی کرد به زبیری کری عوام رضای خوایل سر به و کشتی کاتک اما گیش به ابو بکر صدیق رضای خوایل سر به کوتویتی حتا بگم به خوشویستکانم فرموی والله خوای گوره دینگیند بیگ لآگری دوزخ بنمریو حتا حتایی تیای دادمین نوا کسی که تری بنی قریز کنای رفاعی کری سمو آل بو پنای برده بر سلمی کچی قیز که یکی بول خالوج نکانی پیغمبری خواد رودی خوایل سر به اویش لخزمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر به تکای با کرد و فرموی ای نر راوی خوا بدای کو باوکم و با قربانت بم رفاع بمن ببخشن بانگشه او دکات کنویش دکال مودواو گوشتی وشتریش دخوات پیغمبری خواد رودی خوایل سر به جیانی پاراستو بخشی به او عزیزان لیره داده وستین بپشتیوانی خوای گوره لالقی داهاتو ده باز لده بشکردنی دست کوتکان دکین کلبنی قریزه به دستیان کوتبو تاوکاتش همو لایکتان بخوای گوره دست بیرین خواتان.

هارون الرشید کاتی لسر جگای مردن بو آکامو اجلکی لیا نزیگ بویوا کتایی جیانی هات دستی کرد بگریان فرمی ما اغنا عنی مالیا هلک عنی سلطانیا دارایو مالکم هیچ کلکی کی پی نگیاندم بو امروژم او ملکو دا سلاتی بوم ندستم تو هیچی فریام نکوت کوا سروت و سامان کوا دا سلات و سلطان کوا ملک کان ایوانی که با دنیا دلخوشن ایوانی استمکارن خراپکارن ظلم و استمکن بزانا اوی که هارون الرشیدی والی کرد سور بول اسر اوی که هالی گرن بیبن بو اوی گورکی خوی ببینه کتیایا انیجن لپاش همو او ملکا او فراوانیا دیوی او چاله ببینه کوا تیایا اخوه تاکو او کاتی خوا خوی ویستی لیه بیت دیوی گورکی خوی ببینه هالیان گرد هارون الرشید تماشای گورکی خوی کردو دستی کرد بگریان سری برس کردو با آسمان و فرموی ایو کسی هرگیز ملککی لناو ناچه رحم بک لو کسی که ملککی لناو چو بیر بکروا کوا پاشا کن کوا سلطان کن کوا دولمند کن کوا هجار کن کوا ستم کاران کوا بهیزوش کو دار کن کوا کسرا کن کوا قیصر کن کوا قذاف کن کوا صدام کن با کی روشتن کوان اوانی کوا شوین کوتوانیان لگم رایی دا نقم کرد کوان فرعون و هامان کوان اوانی که دنیایان قال کرد بو بده صلاتیان یادی اوان لنیو دروس کراوکان دا لستم و سرکشی زیاتر هیچی کن نیا آیا مردن هیچ خاون عزتی که هشتو تاو بهوی عزتا که یوا یان آیا هیچ مروفیک بهوی ده صلات و پلو پایا که یوا رزگاری بوا نخیر سوین باو کسی که بو نوارکانی لنبو نو دروز کردوا همو ما نامینین نمرو فکان نجنو ککان کواتا ای بندکا ایا عبدین تا چن خدا لسر پیچی دا ادبینه سوری لسر دنیاو مردند لبیر کردوا ایا دیدنی خواو گورو خاکد لبیر چوا راجه کی گرژو مان که پرچمو نو چاوکان تیای دا پیره بیت و ریابا ولو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي أجر كسيك بوشاكي تقوانا بوشي كسيك يروتا هرچن دجلو برقي لبردابي أجر دنيا بوداني اشتوانا كي بردوان بوايا ابو او پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم زندو ابو دمایو بلام دل نیابه دنیا لناو اچید خوش گذرانه کشی لناو اچید بلام اوی امینیتا و تاوان و سرپیچکانی ایمه یا کدوای خوش مانده امینیتا و

خوش ویستکم بیرد نچه او ساتو کاتی کوا ابی سعیدی خدری لپیغمبر و ایجرائی و صلی الله علیه و سلم امام بخاری فرمودکر روای دکات اگر جنازه یک آماده کراو خلکی بسرشانکان یان حل یان گرت جا اگر کسکل چاک کاران بو اهلی نویش بو اهلی مزگود بو اهلی حجاب و داوین پاکی بو اهلی چاک بو اهلی تقوا بو او علیت پیشم بخن پیشم بخن قدیمونی قدیمونی بلا مریابا اگر لچاک کاران نبو نویشگر نبو اهلی ایمان نبو ویل بو خوی علی ویل بو خوم با کیو مبن هموشتی گوی لودن گابه تنها مروف نبه اگر گوی لی بوایا اوا دبورای ولا ترسانا هل لگل یکم ساتی هل گرتنی جنازه کمان با سر گورستان که دلنیابا امان بن دلنیابا او ترمی کمنو تو هلی اگدینو با قبرسانی ابین بزان سبین ترمکی منو توش آوا اخن سرشانو با گورستان من ابن اگر هاتو لپیاو چاکان بوی اگر آتو اهلی ایمان بوید علی پله بکن و دوام مخن و اتا پیشم بخن پیشم بخن چون که ازانی جگا که خوی لبهشت ابینه اوی بوی آماده کراو ای بینه خوای گوره لو خوشگزرانی بوی آماده کردو اگر پناه بخوا کسی که خراب بو اواله یا ویلها این یذهبون بها ویل بو خوی بو کیوی بن هل رحمتی خوای بو بندکانی که پرده یکی خستو تنیوان بندکانی و دنگی خاون جنازکان اگر او پرده نبوایا خلکی گویان لدنگی خاون جنازکان بوایا اواجیان تیک اچو بویا هل رحمتو بزیو مهربانی خوای گوره بو ایمو لاواز یکمان که پرده یکی خستو تنیوان ایمو تسبیحاتی امبو نوری دورو برمان که هموی تسبیحاتی خوای گوره اکا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هر حوت آسمان كانوا زوري دورو برمان كهموي تسبيحات إخواي قورأك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن

بیکروا بو کرده و چاکانی دنیا تا منازه اوی کوا انجام داوا داوا بکل خوای گورا لیدور بگره اوشی کوا چاکت انجام نداوا ام تمنی کماوتا بیر بکروا بو اوی کوا نهیلی بسر تابروا چاکا انجام بدا چونکا امام عثمان امام پرلشر محیا عثمان کری عفان اگر لسر گور رگ راب وستایا دستی بگریان کرد تاکو ریشی پیروزی تر ابو دوای اوش زویه که بردمی خوی تر کرد پیانوت ای عثمان تو هاولی پیغمبری صلی الله علیه وسلم تو پیغمبر فرموی پیت فریشتی خوا شرم لعثمانکا تو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی پیت خواه من لعثمان رازیم توش لی رازی با بو آوال سر گورستان اگری بو آوانا رحتیت باسی بهشتو آگرد بو اکریت کچی ناگریت بلام لمکات دا دیت سر گورستان دز بگریان اکی عثمان فرموی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی گور قبر یکم منزل لمالکانی دوار روش اگر لی رزگار بوی اوانی لپاش او دیت سوکو آسان تدا بلام اگر لی رزگار نبوید اوانی که لپاش او دیت سخت تدا والله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی هیچ دی من یکم نبی نیوا الا گور لو ترسناک تدا و سامناک تدا کواتا بو اوی دلت آسوده بیت بو اوی کوا فلمیز بچاوکان تا بیت هست سردانی گورستان بکا سردانی گوری خوشویستکانت بکا تماشایان بکا اوان چون بون لدنیا دا سیرکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای فرمو من سردانی گورستانم لئی و قدغه کرده بو لیره بدواوا سردانی بکن بو اوی کوا مردنتان یاد بکاویتو و قیامتان لبیر نچید ایو کسی هزب رقمونی دلکه دا کید بران بر بگور تماشای بکا تماشای روبرکی بکا بیر بکروا لمالکی دنیا دای حزکی مالکت رکن بی حزکی جوری میوانت گوره بی حزکی مالکت فراوان بی بلا مالی همیشه یمنو تو قبر قبر تماشای او خاک بکا لبن گورکه دای بیهن برچاوی خود که او توی او همو گلا اخن سلاشتو دمو چاوت یادی او گلا بکروا که دکریت سلاشت دا بتنها لو جگا تسکو تنها ی امینی توا بیر بکروا بوی کوا بزانی نوش پیشی خود بخبو قبرکت چون که نوش دیتا لای راسی قبرکت چاک دیتا لای چپی قبرکت بیر بکروا قبر اما روضت من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران قبر یان باخک لباخکانی بهشت خواب نصیبی منو تو بکا یان شیوی که چالی که لچالکانی دوزخ خواب من پاریزی لیه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برزان خوش ويستان إيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم زاري تريش ببرزان دا قوم وبأميدي أوي كوا هر جارو ديما خزمتان فرمودي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رافده کې نوشیده کینوا سود او استفاده لورګین لبوش یعنی روزانه خو منده چونکه او قصانه قصې پیغمبر اخوان صلی الله علیه وسلم او فرمودانه که اماجه پیدا کین فرمودی صحیح یعنی پیغمبر اخوان صلی الله علیه وسلم اموجګاری اصحاب کان خو فکر دیا اموجګاری کسانه فکر دو کله دوري دا کوبونه توا وې براستی او قصانه شکله بو ایمن نقل ذکریتن جګای اوې ایمه بحاجي قوري لبو دابنين ريزي شي قوري لبو دابنين سنكا قصي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم او رو لو فرمو ديكا لسلسلة صحيحي الباني دا هاتيا حديثة شي صحيحة پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم صار مصطلح من لبو شي دكاتوا او يعني پیمان دلي ايمان دار ومسلمان ومجاهد ومهاجر او زاروانا پیغمبر صلی الله علیه وسلم قصه لی سر دکا پیمان ده فرمه الا اخبرکم بالمؤمنین اجار آیا خبرتان ندمه با ایمان داران ایمان دار چه یا ده فرمه من امینه الناس على اموالهم و انفسهم ده توی بله ایمان دارم بله ایمان دار او کسی کوا خلق لی امینه لسه که پیغمبر فرمه صلی الله علیه وسلم لنفسي خوي ولا مالكش نمالي دبي نخويني درش عزيتي ددي ازاري لسر زستي پیداناك او ايمان دار خلق ليد امين بي مالي لي نخو يعني سبحان الله صفتي ايمان صفتي شي زور قوري بريزان بودوش تبدست دي خلق ليد امين بي مالي ناخوي وخلق ليد امين بي كزربي لي نادي لو انسانه ده تمشا است او کسانه که ایمان دار در نسون که پاره خلچان خواهد مالشی زوری خلچان که او تبردستی یک سر بردیا خواردیا او حق الناس خلق امین باللوی که مالد لکن دادنه ده زانی چند مهمت هو جیگای متمانه خلق بی خلق لید امین بی کوا خینی نارشی او ایمان داره ایمان ده چه تناو دلی انسان باید و ایمان بطاعت خوازیاد دکا با گناحش و کم دکات لوی دبینی لرمزان خلق زور دین لبو مزگو تکان لوت که شیطان کم بسرای نوا خلق زور رو لمزگو تی دکا زنده خلقی داره دیلو ما مستو بعدم شیطان بسرای تو انسان گناحی دکا یهنده کسی خو پیز نکا شیطان پیبری شیطان هندی پیگو لی بیزار بو توا بستا وی پی بری وی پی نره هر دی کات ازا لو خوی با اونی و من دی که اوانی دی کش که ده بستری تو بینی خلکش یک زر زور رو نمزگو تیده که دیتو بندر که واتا لوی برای زنم ایمان واد لیده که چاود لخینی خلق نبی عزیتی بده خینی برای جی و ایمان واد لیده که چاود لمالی خلق نبی مالی خلق نخوی او مصطلح زاره و ایمان او زا والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده بس مسلمانا كافي غمر صلى الله عليه وسلم مسلمانش اويكا مسلمانا سلامت بن لدست لزماني لزماني بوي جون بختان درو قصي ناشرين او انبر انبر نكات في غمر دفر مي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه خرابتنين كز او كسي خلق خوي لده پارسي لبروي زمانی پیسه لبروی جونی زور داده خلقی هر خویلی راهی نه علی جون داری جونی داد و قصه ناشیرین دکه و نبینی اولادکش وچی بیفرده بیگوره داری زمانت بپاریزه به مسلمانی که مسلمان سلامت بن زمانت ولدستی شد امین بن انسان دست لبو قوته لبو هیس بکاری دینی سور زاروی لولیدان و شر کردن و امانه دبي إنسانك الهم لدستي أمين بن هم لزباني أمين بن أو ذا أو بمسلماني شي تواو كامل داد أندري دا توي إيمان دار بي خلق لنفس مال دبي ليد أمين بي دا توي مسلمان بي خلق لدستو لزبان ليد أمين بي تخوا إستاذور خلقية تماشابك
1: عالم أمين لزماني أو إنسانة لدستي أو كسا سن تقرير نوسي بدستي خوت دزاني جاري واحد إنسانك جاسوسي لسريش كردوا كابريان إعدام كردوا خاصة لزماني حكمت للروج قيامة بانجا كري ولا تو كابريان لو بكشتن دار تجواب إخواتي هذه ترين صفتك هيا أو إنسان جاسوس به مراقب سري به تعقيب خلشي بكات هم لكن أو كسي جاسوسي لو دكا بقيمته هم لكن خوا بقيمته كفرمي ولا تجسس أما بس ما نويك دست أو دست تنزار بكار ديني لبو نوسين يشتو تقرير يشتو قصال سر عالمي بكو ملي خلشي بشتين الوخاتي وبخوت بيه قوربي أديوانها مكونا كريت وكريت أسس ليش يقول للروج قيامة ديدان ودست اقرأ كتابك كفى من نفسك اليوم عليك حسيبا كابي خنوها أو تقريبا أنا سبول سروا عالم النوسي كل ما مستعي مزقود لا درابة واسطي يشي كادبو مزقفتي على أساس ميجي دكر خواهي قورا حقي أو كساند لي بكاكا أو صفتانت هي ليت أمين نبون لدستد أمين نبون لزماند أمين نبون بدستو بزمان شو إشكاتت كرت تا اویان لادا لسر منبر تا اویان لادا لما سبکه خوی تا کسی شان گرد لما لحینان داری و بردیان پتی سیداره ان لملیکت بس بواسطه تقریر نوسینی تو مسلمانیتی دل چیه کاته که خلق لدستو لزباند امین نیا جوی لعالم رادا گریب زانی سریو یکسر با تقریر یک منوسی لسری جاری واحد تقریر یه ده هزار دیناری اندائی تیو ده هزار دیناری اندائی تیو وری گرتیا زور ونیا ده وشه انسان روز عملاتی بکه 30,000 ورگری مالو مندالشی پیدا جینی تیده گی منتی شد بکس نابی مهنه کشد 1,000 قاد پیاوانه ترا لمهنه او کسی که تجسس دکا لوی بره زانم عزت نفست هبی دزد لبه همو کس پان مکاوا چاود لپاره خلق نبی بصیفتی دنی پاره شد ور بود او صفة برزتها بي مسلمانيك با خلق هم لدستد امين بي هم لزماند امين بي استهيوا هاي لناوكو ملقا خلقنا لدستي امينن لزماني ناويرين يقصي لكم خيلا برو يكسر دنوسي خواهي قوري هداياتي هم لاك بدا برزان وباشان في غمرد فرمي صلى الله عليه وسلم مجاهدة كمن جاهد نفسه في طاعة الله مجاهد شيء او جهدك او ايمان دي دبي پیغمبر دفر صلی الله علیه وسلم مجاهد او کسی من جاهد نفسه فی طاعت الله جهاد لگه نفسی خوی دکا لطاعت خوی تا خوی من دی دکا لطاعت خوی تبارک و تعالی استا خلق اگر تماشای کن من دبونی چن طاعت خوا یعن دنیایی که و دنیا که پیدا و اعتیادی انسان کسبت بکه یجب که و آن کس دیمان با غلطی نگا حتی پیدا کری فاری پیدا که بزلا ری حلال او بلامونه تماشا که انسان او رو که زور بی زوری او شتانی خویلو من دیده کاتن سبحان الله کمیشی لطاعتی خواه بس سن ایشید پی لروج قیامت دا طاعتی خواد زور بی مجاهد او کسی که خوی من دیده که لطاعت خوی تبارک و تعالی در روز قیامت که تک ترازو دینن دای دینن ملائکت کن سایان پیدا که که شو روش عبادت یان کردیا دلن سبحانک ما عبدناک حق عبادتک خوی امش عبادت تو من بتواوی نکردیا او ترازو خیر و گوریه با چه پرده کریتا پاکو بگردی لوتو خوی او ملائکت واده فرمی پیغمبر واده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم دلن ملائکت کن واده لین ای کاو انسانانی که خویان لو طاعتی خواه من دیده کن ختمی قرآن زور دکن بتفکر او نویش زور دکن سنتی زور دکن قرآنی زور دخینن دعای زور دکن زور لخواه دا پارین و نویش کن به زماعت دکن کاری خیر و تاک زور دکن حج و عمری زور دکن اوانه هموی کو دکن و طاعتي خواي تبارك وتعالى جوي رايا لي پروردگار ورب العالمين عبدي شي مطيع بلو خوا عبدي شي عاصي سركش مبا كسب سركشي قازان زينكست خلق من دید عرقی خوار زینای کرد قماری کرد دامن پیسی کرد حتی مرد ایستا هور دیده کن لگلی دانی علاجی دکن بلام خلچش من دید ایماندار خواه پرست حتی امانت روحی تسمیل کرد او پر ایمانه چی بقوتو بطاعته چی زور و سولا رب العالمین انسان شانازی بطاعته کانی خویب که لقیامت دا گلگ مهمه هو گورتین شانازیه بانجی کن ورا او کسی شونویجت کدی ورا او کسی قرآن تخیندی ورا او کسی کوا ایماندار بوی ورا او کسی خوالد رازیه ورا تو طاعتی خواد زور کردی لدنیا زور مندو بوی زور تنگاو هاوج لبو مزگو تیسوی والله معذبون ببا کردوی هنده انسان سان برابری انده شرمزاره حتی هیچ ان لحریر هبو لحریر کسی که نابینایا یعنی بلوچی بمشکانی دانا بولو حتی دگاتا مزگو تکی دیان گوت هر پینس فرزانوی جش لمزگو تی دکا خو من ناشی ناس والله بس دیتو ما و لو فیسبوک وشته بلاویان کرد بوا بس تماشای دکم تور تماشاوی سانکت سطاعتیک دکا سبحان الله چاوی نابینی او جگای ترتیب کردیا لبو اوی پی بستا مزگو تی تخواه اولا چند ساغان باشتر چند کسی استا مالی یا تا استا مالی خواهی ندیتیا مالی هی و مالی خواهی ندیتیا برای زانم خواه که توفیقی دایلو عبادت سپاسی خواهی لسر بکن خلقه بس حسناتی لو دنیای کوده کاتوا بلام شرمزاری اوی کسوی قیامت رفیقی هنده کس بی اوان زاد یان پیوی و توشیتت پی نبی یان کمت پیوی لبین درج ندینار و ندر هم ناخو بس کرده و چاکه کانی خود لکو تاییدی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب مهاجر چه او که هجرت که او کسی که هجر دکا بجی دیلی گناه تاوانه کن او کسا مهاجره پیشتر مهاجر با او کسا دا گوترا که لشاری مکه عزیت یعنه دن پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هجرت کن لبو حبش هجرت کن لبو مدینه ولاتی خویم بجی دیش دا سونه شاری چی دی که لو عبادت کردین خواهی تبارک و تعالی استا پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لا هجرت بعد الفتح هجرت نمع لپاشی فتح مکہ تواو خلق لبین مکہ و مدینہ داتو دا سمت که فتح کرا و شاری چی اسلامتی و دینی تیدا بلاو کرا و بتکان تیدا چندران و خلقشی زور تیدا مسلمان بو فرموی والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب مهاجر چی او کسی کواز لا گناح لتاوان دنی یعنی واسینان کو بو معنای حجری لدکات بزیدی لی او شوینانی گناحی لدکری زی او تیدانیا یعنی خوای تبارک و تعالی قد او انسانا نابینی لشوین اگده که زی آره خواردن و قمار کردن داوین پیسی کاری خراپیا او کس خوی لو جگان دانا بینتو حجری کردی واتا لی دور کتی تو کو وقتی خوی اصحاب لمکه دور کتنو کنیان دشت عبادت کتشون شاری مدینه او انسانش مهاجر او کسی که او هل گناحو تاوان دا بدور دکوتو استحای گناحی با پاری خوی دکر بدو گناحی دادکر رفیقی خراب پیدا دکر لبو گناحا کان لباتی هجری کاو لی بدور کوتو لی نزیگ دکوتو لناو گناحا دا کلایا او انسانا اگر خواش لیت خوش بی لروجی قیامت لگناحا کاند برای زانه بس هر شر مزاری بلام تا پید دکری منالن انسان معصومه تا پید دکری خود لگناحی بپاریسه لگناحا کان بدور که و خواستن گناحا گوره کان هجر یان که هجر او شوینانه که گناحی تیدا دکری سازور خلقی دی باشا دی که من اوانه لکم ادی چپ کم کورا که مسلمان کن جنده بی او حابی يعني ناتواني كتاب بخيني وا ناتواني نيجو عبادت بكي ناتواني كسابتي شي حلال لو مالو من دالت بكي يعني حيف مدي كبري والله من نازان ما دي تسبكم او همو ایشه زوره هیه لناو ایشی زوری دا بیا ایش در چوه کابره امام عمر دی فرمو رکم لو انسان دفتوا که نه ایشی دنیا دا که نه ایشی قیامت دا جالوی بره زانم یعنی وال خوتان بکن بتوانن طاعت خواهی تبارک و تعالی بکن وزن اکتان هبی لو روشی قیامت لو دواروشتان دا دور بن لگناح و لتاوان و لفرتو فیر قصه چی خوشه دی کم لبو ایر کانا نیزی کلی طلین کابره که و بیستانه چی هبو عالم دا چونه و بیستانه که دی چیشان مثلا دا دید کسا که هفته و دو چیلو بو دا هات داره دا بو هفته و سه چیلو پاره یک چیلوی چی خوارد بو لجوره لی ورده کرد تگو برو جوره وزن چنده دا هات داره دی چیشان کابره یک چو عمری بلن وزنی چیشان هشتا و سه چیلو بو چو ناو بیستانه که بلام سه چیلو بردی لگه خوی برد سه چیلو برد بردکانی لجوره دانه بایی یک چیلو خوارده نی خوارده هاد بوه وزنکی کمی کرد جا قصدم لو قصه یه صاحبی بستانکه پیده گو که که تو گوش عالم زیادی جناکی بلام کم مکه کم مکه کم که که تو گر وکو خلق طاعت و عبادت جناکی گناحی مکه اولولو گناحی جیته و مکانت ته و شوینت ته بلام لو طاعت و عبادت نیتت اوهم معصیت لسر خود دا کودا که یوا جیت هیا دشتوانی ولیشی بیزار نبی بردوامش انزامی دادی چند گنسی است شوی حتاس بین گناحی دکا اولو شوی بیزار نبو چاوی خوی عزیت دا نانویتن دمینی توا نویشی سبینی و زمعاد ناکا نویشی هر ناکا اوهم گناحی کو کردی توا ده هزیری لیب کبرو هر وسط زی که خود پاردوا کاکا گوکو خلق شو نویشی جناکی بلام گناحیش مک حذیفه کوری یمن روز اگر مزگوت پیغمبر دهات و صلی الله علیه وسلم تفیرو کرد لمزگوت دور لروتا هات و لریب بیری هات و پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه وسلم البساق فی المسجد خطیئة و کفارت و دفن پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه وسلم تفرو کردن لمزگوت گناح کفارت کش یا وی بتی بیستر یا لای بی پاش که گراو مزگوتی گرا لچن داری تفرو کردیا تیه که رش کرده و پاچ کرده و حاتو تزانی تی فرمو فرمو خاص لو او خدای او شوکا گناحی چی لسرم ننوسی رازی نبو یک گناحی لسرم ننوسی فکیف بو کسی بوی تبیتی گناح شوی حتاس بین گناح او لو لحظه کمیده او اند گناح رازی نبو گناحا کستو بو تفیش رو کردو لمزگوتی ده كيف بو خلقي الشوية تابع يعني بس قناحي كودا كان كاتيك دلي توبي بكي دلي توبي لباطل دا وقتي هيا لباطل دا خوي ما عندي دكا لقناح دا خوي ما عندي دكا بلام كاتيك كده تسر طاعة دلي طاقة دلي نيو جسميني بزا ما عاد بكي دلي چه دلي چه دلي تواني هستي اي لو الشوية تاس بيني دا دنشتي هر لو دنيا يكي خوي استايشك بري برو سعيب كا والله طاقت منيا كبري برو فوف جيب كا والله براستي توا بدو ساعات وبسي ساعات وبفين ساعات ما عندي نابي بيزار نابي بيتاقد نابي شو كباطل وستي شخراب بلا مكاتي هات صار طاعت طاعت اخواي تبارك وتعالى تبيني سستة بيتاقت والله قرآني دخيل مخوم دي اخو خودنا هم وقت باشا كداش تخرافة كان لكاتا ساكا كان دا بي اقاما بوي بري زانم كفي غمر صلى الله عليه وسلم لفرمو ديش تر لصحيح مسلم دا فرمي العبادة في الهرج كهجرة إلي عبادتي خوا لكاتي وزعنا خوشي وكشتنو فتنو شرو آشوب وشي اوي واي هجرة تذكر بهاد بي ولايما يعني مكة بزيش بهاد بي مدينة سن خير الدقاتي عبادتش لكاتي ناخوشي دا لكاتي كوا فتنو آراء جوازو شتي خراب زورا لنا وكمل قادة أتو خود بعبادة مشغول كرديا وشي أوي واهجرة تتربي تشو بيا خزمة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أو من دات خير دا قال زالوي خود باندي كالو طاعتي خواه تبارك وتعالى وكو أو هجرة توايا بس يا خزمة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وميدا كم وطار مصطلحة مفهوم يشي بيدابين إيمان دار ومسلمان ومجاهد ومهاجر بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لبوي توضيح كردين إيمان دار أويا كوا خلق لا خيني أمين بي ولا مالشي أمين بي لبران برد مسلمان أويا خلق لدستو لزباني أمين بي مجاهد أو كسي كطاعة إخوادك مهاجرش أو كسي كوا أو شوينانا بزيدي لك قناح وتواني لدك يا ربي إخوة بمان فارسيو بيشيك لإنسان إيمان دارا كان ماندا قبولك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برنامهی فقهی سیاسی شرعی بچونی کی نوی لتیگشتن لروداو سردمی کان لبرنامهی فقهی سیاسی شرعی لآماده کردنو پیشکش کردنی دکتر

برنامه فقهی سیاسی شرعی لرادیوی دنگی اسلام دروازه کی زانستی و هوشیارانه با ناسینی چونیتی برای بردنی کاملگا مافو ارککان و چونیتی حدسو کود کردن لگل پرس سیاسی و گشتیکانی جیان لروانگی شریعتی پیروز

0: سنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
1: بنای خواهی بخشنده مهربان، سلامی خواهی گورتان لسر بید عزیزان و برزان امکاتتان باش. جاری کتر خون بخوشحال زانم لخزمتی اوی برزان دالر القی کتر لبرنامه لباری پیغمبر او بوتان دادویم بو اوی خوشویستان پیشکش کن. مشهد یکم، او خدیجه خوش دویست. خدیجه تمنی 40 سالان بو، اویش تمنی 25 سال بو. دای خدیجه دلی که پر لسوز و مهربانی هبو، بجور یک دلی خوی با پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم دا کردوا، دادگود هاو تمنن. پیغمبری نازار صلی الله علیه و سلم، اون دا جیر و زانا بو، دادگود لتمن دا زور زیادتر لچل تی پر ریوا. دای خدیجه زور دولمند بو، بلام چاک چاک ایزانی، او للای پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم لهمو سروت و سامانی دنیا خوشویسترو سنگینتره. جا اگر کس یک پی وطی اوین پر جو دنوینه او بروی پی بکو بدروی مزانه. نگاه ها تخواره و ای لو دمی که نگاه ها تخواره و دبو پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم پنا بوی ککی عزیز و خوشویستی خوی ببا بو اوی دل نوایی بکاتوا. او نر روشت بولای ماما دل سوز و دلیرو بزرگکی، نر رویشت بولای حمزه پالوان، نر رویشت بولای ابو طالیب، او مامی که لدل سوزی دا کموی نبو، نر روشت بولای هاور رازگو دیری نکی خوی که ابو بکر بو، بلکو پنای بو خدیجه برد، چون که ایزانی او جنه کی وای هیا، هنده سپایه کی بهز، شیاوی پشت پی بستنه، اویش اونده مهربان و دلسوز و بهیز بو، جی متمانی پیغمبری خدا بو، درودی خواهی لسر بید. دای خدیجه دلی پیغمبری نازداری صلی الله علیه و سلم دایه و باسی چاککانی بو کرده و دواتر بردی بولای ورقی کرین و فل. دوی اوی دای خدیجه بوی درکو که مردکی بو به پیغمبری خدا یکم کز بو که باوری پی کرد و ایمانی پیهنه. روشگار تیه پری دای خدیجه وفاتی کرد. پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم اون دا خمی لدزدانی دای خدیجه خورد، دنیای لیبو بو بزیندان. اون دا خمبار بو چون که اوین دارکی لدزده بو، خمخورکی لیچو بو، جنب امکو وفاکی مرده بو. دای خدیجه بو شایی که وای لدلی پیغمبری نازدار دا صلی الله علیه و سلم دروس کرد که هرگیز پر نبویوا. پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم تمنی برو 60 سالی حل کشابو. چاوی بهندک پیرجنی نزیک ل80 ساله کود. کواکی بری خوی دا کندو رای خزد بو اوی او پیرجنانا لسری دا بنشن. دوایی بوانی دورو بری خوی که او کاریان پی سیر بو فرمو. اوانه هاورکانی خدیجن. جاریک پیرجنیک دا چه تمالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خدا درودی خوای لسر به ببینینی او پیرجنه تواب دل خوش ده به زور به گرم و گری به خیر هاتنی دکا روی خوشی پی اده. دای عایشه اوی بلا و سیره به پیغمبری صلی الله علیه و سلم ده فرمه آخر عمل سردمی خدیجه ده هاتو چوی اکردین. سردمی خدیجه تا استا هیچ کس یکتان تی بینی او تان کردوه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سردمی دای خدیجه کرده بو بمیجو. جار یک پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم مره کی سر بری گوشتکی بش بش کرد. دوائی فرموی لو گوشت بشی هاورکانی خدیجه بنیرن. انس ده فرمه اگر شتی کن بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم هینابا دی فرمو بی بن بو فلانه جن چون که خدیجه زور خوش دویست. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم تنیا دای خدیجه خوش ندویست بلکو اوانشی خوش اویست که دای خدیجه یان خوش دویست. هر کسی یک بله اوین لا پیاوتی داده بزینه او نامعقولی فرموا. هر کسی بله در برین و اشکرا کردنی اوین و خوشویستی کاری پیاوانیا او نامعقولی فرموا. او تا گورو سرداری مروفایتی دای خدیجه بزیندویی و بمردوی خوش دویستو اوینکی شیدر دبریو نیده شهر دوا. دی ایوش شرم لدربرینی اوینی خوتان مکن حتا کتایی جیان هر لگل اوین بنو با اوین و بجین لم دنیای دا هیچ تیگهنده اوینی حلال و روان جوان و خوش نیه هر کسی اک بله دل رقی پیاو ببردینه او قصه کی حالو نامقولی کردوا بلکو تواو بپیچوانوا پیاو حتا دل نرم ترو اوین دار ترو بسوستر بیت زیاتر پیاو اکر و رفتاری جوان و نرمونیانی بلگی گوریو پیاوتیا هر کسی پیوا بی جنان بشق و زلو خولیتو رکردن نبی نیان سر هیلو نابن بجن اوا نامقولی کردوا تنیا با اوین دتوانی جن بکی بجنی خود تنیا با اوین مشهدی دو هم باو کی یحیا قازان جد کرد کات تی پر ریو بانگوازی آینی اسلام لتنگی شاری مکه هات دروو برو فراوانی شاری مدینه خروشا هاولان پی گشتنو لتاقی کردنوی سخت و نارحت درچون جعفر و هاورکانی برو ولاتی حبشه کوچیان کرد بلال فیزو خو بزلزانینی امیی کوری خلافی تیکل بخاکو خول کرد حمزه که شای بناوچاوانی ابو جهل دا علی خوی کرد فیدای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم شول جگکی اوانوست بو اوی کافرکان با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزانو دزگیری نکن لو دا شو ابو بکر همو او کویلانی دکری وکا مسلمان ببودو ازادی دکردن جگلوش لخزمت پیغمبری خوادا صلی الله علیه و سلم برو مدینه کوچی کرد بو اوی قناغی نوی دست پیبکنو بتوانن بو هتا هتای دنیا بگورن مکه نیده توانی مسلمانان قلب داته و پیغمبریش صلی الله علیه و سلم لمدینه بی آخر مروفی که اوینداری کسیگ بی چون ده توانی ببه اویندارکی بجی هموان دانه دانه و دودو بدزی سرانی قریش و برو مدینه کوچیان کرد یکیک لوانه صحیبو اویش برو مدینه ور رکود بالام قریش یکان پیانزانیو چند کسی که نرد بو اوی دزگیری بکنو بیان نوا صحیب رومی روبروی کافرکان وستای وو تیرکانی لطیردانکی درهناو پیوتن هو قریش یکان ایو باش ازانن که هیچ کسی که هنده من تیر انجو نیا بخواه تا ایو بمندگن من به هر تیری کسی کتان لیکوشم دوای بشمشیر اکم شر اکمو برگری لخوم اکم اوانی جوتیان کور تو به فقیری و هجاری هاتی با مکه استاد دولمند و زنجینی ده توی خوتو داره یکت برو مدینه بچن بخواه نهیلین فلسیک لگل خود ده ببی صحیح فرموی دی اگر سامانه کم بو ایوا بجو بهیلم وازم لیده هینن و تیان باله صحیح او شونه پیشان دان که سروتو سامانه کی تیا طاقت کرده بو بوی اوانی جوازیان لینه صحیبیش برو شاری مدینه ملیر رگای گرته بر پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم راستو خو للاین جبرئیل و او حوالی پیدرا جبرئیل فرموده خدای گوری بوهینا که ده فرمه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد واتا هندیک خلکی جهن پیچوانی اوانی باز کران خویان دفروشن بو بدزهنانی رزامندی خدا خدای گورش بسوز و مهربان برانبر با اوجور بندانی کاتی صحیب گیش تا شهری مدینه پیغمبر درودی خوایل سر بید خوی بر روی کی گشی وک منگی چوارده و پیشوازی لیکرد و فرمی باو کی یحیا قازان جد کرد قازان جی کرد چون که لپیناوی خوای گوره وازی لهموش تیکه نا هر تاوانیک خوی با تو برا زیمیته و هیچ لمپری کیش نبیه با کردنی او تاوانه بلام تو خود و خوای خود لبر رزامندی خدا وازی لبینی او دل نیابه که قازان جد کردوا تامی او دمی وازی لیدینی زور شیرین تره لتامی او کاتی تاوانکا انجام دادی همو طوله که دتوانی ور بگری توا بلام لبر رزامندی خدا طولکا نسینی توا او دل نیابه که قازان جد کردوا تامی بخشین زور ده تامی طوله شیرین تره قرزت بلای هر کسی که بو نیتوانی قرزکت پی بداته و توش لجیاتی اوی بکی تا پشتملی چاو پوشید لیه کردو سغلطد نکرد او دل نیابه که قازان جد کردو تامی چاو پوشی زور لطامی قرز ورگرت نو شیرین تره هر پارو پولی که دیدی به هجاریک اگر بزانی پیش اوی هجارک وری بگری خدای گور وری گرتو او تو قنجازت کردو او تو قازانجت کردو تامی پی بخشین لتامی ورگرتن شیرین تره جاری ویستت لجنه کد یان من داله که تو رببی بلام خود خواردو پناد گرد به خدای گورو تو رنبوی او قازانجت کردو تامی لیبوردن زور زور لتامی تو ربون شیرین تره مشهدی سیم برای که خرابه همو فرموده که پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم لیوان لیو لدانایی همو حلوسته که وانه که همو چرکه یک لجیانی پیروزی شایانی اویا بپینوسی زیارین لسرتاتی زیوین بنسریتوا او پیاوی که وابو که لنیو میجوی مروفایتی دا هر او دانه هبوو هیا امی خواروا دانه که بیوینه و وانه که گورو کاتی که شایانی اویا تو مار بکره روشک پیغمبر صلی الله علیه و سلم لمالکی خوی و دای عیشه دانشت بو پیویک داوی هات نجوروی کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی با او کس خراپی حوزکی بیت جوروا کاتی که هات جوروا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدمی و پیکنی و قصی نرم خوشی لگل دا کرد دوی اوی کر روشت دای عیشه فرموی ای پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم کاتی او پیاو داوی مالتی هات نجوروی کرد تو اوت فرمو که فرمود که چی دوائی بدمی و پیکنی تو پیشوازید لیه کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی ای عایشه تو کی مند بخرابی دیوا روشی قیامت خرابترین کس للای خدای گوره او کسانن که هنده خرابن خلق لترساتی کلیان ناکا اموانه یا وانه که گوره بوحل کردن و مدارا کردن لگل خلق دا مروفا گیلکان جاوازی نیوان حل کردن و مدارا لگل دوری دانا کن که اوشتی که زور خرابه او تی گشتنی که ناما قولانه یا با تی کلاوی و مامل کردن لگل خلق دا زور جارکار و جمع جولی واه یا سرطا زور لیکتر دا چن بلام اگر بچاوی که ورد و جیرانا سیری که بکی دزانی نیوانیان هر لسر زمین حتا آسمانه دی خوزگم بوانی که اتوانن شتکان لیک جیاب کن و باش و خراب تی کل نکن او کسانن باش دمانه جیان تی گیشتون او کسانی که جیاوازی لنیوان حل کردن و مدار لگل دور روی نکن رک وک او کسانن که جیاوازی لنیوان دست پیو گرتن و قرچوکی و رزیلی نکن وک او کسانن که جیاوازی لنیوان ترسنوک و خوپاریز دانکن وک اوانن که جیاوازی لنیوان سخی و دزبلاوی دانکن جاری واه اشتیک دبیت لمپرو نتوانی بستم کار بلی هی ستم کار او حل کردنو مداراتا بلام نفاق و دور روی اویا که چپلا بستم کار لی بدید نوتنی راستی معنی رازی بون نیا بنا راستی بلام چپلا لیدان بونا راستی معنی رازی بونا بنا راستی راست حق وایا لر ستم کار دا بلی ستمکار بلام خدا خوی دزانه برو دوخی وار رو ددا که مروف نتوانه همو راست یک بله لهمو اوانه گرنگتر اوه که خود بپاری زیلوی که ببی بخرابترین کسی گلو حوزکت لهموی خرابتر اوه که دای کوباو کد لترسی قصی خراب و جوانی تو بنرمی رفتارد لگل داب کنو هیچت پی نلین جنکت لترسی لیدان و دزدری جیت بیدنگ بی منالا کانت لترسی آکار و رفتاری بدی تو خویان بگونجین نو هیچ نلین دراو سیکد هیچت پی نلی چون کواب زانه تو بومبی کی چندراوی و کس نازانه چکاتی اتقی توا هاوری کانت لترسی زمانت هیچ قصه یکد لگل دا نکن چون که دزانن که تو کسی کی دم نوستاوی و قصه دا گیاری توا هاو پیشکانت لترسی شر و خراپی تو نربی و ملکچی بنوینن کاتی که دای کو باو کد با آزادی قصد لگل داده کنو جنه کد دا مقالد لگل داده کاتو منداله کاند سر دخن سر تو دروسی کاند بر روی کی گشو معملد لگل داده کنو او رکاند قصی دلی خویاند للاد درکینو هاو پیش کاند لیت ناترسن داده کنو جنه کد دا مقالد لگل داده کاتو منداله کاند سر دخن سر تو دروسی کاند بر روی کی گشو معملد لگل داده کنو او رکاند قصی دلی خویاند

ام جارش ولامی ندایو با سیم جار بانگی نوکرکی کرد نوکر بدم پرتو بولو هاتو پرچنانی که بدست او بو و تی اخ لدست ام کشکا خوم روف نتوانی تی کنانیک با آسانی بخوا مأمون سری دخستو تماشای زوی کردو ریشی خوی گرتو رای کشا هندیک لو کسانی کلوی بون سریان نوی کرد بای سریان نوی کرد نکا پرشی خوینی نوکرکی برکوی چون که دلنیا بون که مأمون بشیر لملی نوکر داداو سری للاشد جادکاتو بلا مأمون سری برس کردو و تی اگر پادشا رفتارو کرداری جوان بو نوکرکانی رفتارو کرداری ناشرین ابه اگریش پاشا رفتارو کرداری ناشرین بو اوار رفتارو کرداری نوکرکانی جوان ابه ایمش کسانه کی وای که اکارو رفتاری شیرینی خو من نکین با قربانی اکارو رفتاری نوکرکان من خوشویستانو برزان لیر داوبم چشتن القه یکی تر لبرنامه لباری پیغمبر و بوتان دادویم درودی خوای لسر بیت بپایندگات تا پیگشتنوی چی دیکا تان دگینه و خواتان لگل و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: و بازرگان و بونفروش روژی چند بالولی حچیم بیچگ لگرک کانی شاری بغداتی پری چایی کود با پیاوی چینامو که بر ری بواردسو زور با حسرتو دگریا بالول هلویستی چی کردو لی پرسی بوسی باوشوی دگری ری بوارک گوتی پسیارم لیمکا بابرینم نکلیتوا پنا دگرم بخدا لستمی هند یک کس کستمیان لی کردوم بالول دستی خست سرشانی پیاوکو گوتی پنای همون خدای گوریا بلام تو پیم بلی او کاری ام گریانو بیتا قدیت چیا دوای اوی بالول حچیم پیدا گری کد بو زانینی هوکاری گریانا کی بو هیوای چار سره چی بو دوزیتوا کابرا چی روکا کی بم شوی جرائه وا ماویگ لمو بر بما بستی گش کردن ویسم برو مدر ویشار لبر او ترسام کپارو سامانکم لمال زی بهیلم لترسی دزینو لناوسون لبر او پارو سامانکم خستنیو کیسه کو بردم بو بازار بو اوی لای دوکانی بون فروشکا با امانت دای بینیم تا هم دلو خیالم لای نبید همیش لدزی و فوتان بیپاریزم استاک گرام و توا دوکان دارکن کولی لامانتک دکاتو دلید شتی وام لانیو تو بختانم بو حل دبسی ریبوارکا بدم جران و اقسکانی فرمیشی حل دوران بدست رک فرمیسککانی دست ری سیما و رخصاری لپیاوی باش دسو بالول دل نوای ددای و پیگود بویستی خدا من دتوانم زور با آسانی ما فقط بو بجرمو ایدی غم مخو بو اما بست بالول ناو نشانی دوکانی بون فروشکی لیور گرد دواتر پی گود من بیانی زو لگل خور حلاتن در روم بو دوکانی بون فروشکا توش پیش خور حلاتن لوی آماده با ریبوارک پرسی من چیب کمو چی بلیم بالول گوتی که تی گیشتی تا دوکانکا هیچ قصیگ لگل من دامکا هر وکو اوی کتو من ناناسید با دوکان دارک بلی هاتم امانتکم بدیتوا بم شوی مال آویان لیگتری کرد بس بینی هر بو شوی بالول پلانی بودانا بو بالول پیش خور حواتن گیشت دوکانی بون فروشکا پی گود من با نیازم سفر بکم بو خوراسان بون فروشکا ویستی بخیرائی لنیازی بالول تیب گاد هر بو هیوای خواست که سفره که خوش و سرکوتو انزام بداد بالول گوتی منیش آواتا خوازم سفره چی خوش بید بلام شته که زور دودلی کردم هر او وای کردو بی ملای برستان بون فروشکا واخوی درخست که پروشیتیو دیویت حلویستی چی هبید یارمتی بداد پرسی چی نگرانی کردوید قربان بالول گوتی برگ مرواری و زیرم هیا بابا های نزیکی 30 دیناری آلتون دمیوید لای کسی چی امین دای بینیم تا کاتگ لسفرکم گراموا بسلامتی امانتکم بوب جرتوا بون فروشکا واخوی درخست که سرقالا کلو پلی دا گواسو لشوین اکو بوشین چی دیکا واخو نشان داد که زود جه با او مالو سامانه نده تو بلای و گرینگ نیا بلان بالول زور و باشی چاو دیری همو زولیشی بان فروشه قیده کرد دی زانی که همو هوشو بیری لی کسی پر مرواریه که یا که لراسی دا کسی چی خیالی یا بالول گوتی من لخلقی شهر زور پسیارم کردو سبارت با کسی که دست پاکو باور پکراو تو یا نشان دم لبرا و منشاتم تا ام کسی با امانت لی تو دابنیم بان فروشه که لخوشی دا سی بو ندکرا بلام حولی دادا کنترولی خوی بکاد و تی هیوا دارم شوینی گمانی باشی ایو بم لوکات دا بالو سیدی در اوی دکانکی کرد بینی واره بوارک بر او دکانک دید بالو کسکی در هینو لبردمی دکانک داینا کات یک دکان دارک چایی بو کسی کود خریگ بول خوشی دا چایی دفری بلام عزیزانم ناو کسک زگل ورد شو شولم هیز مریواری و زیر رشیتی دا نبو لو کات در ریبوارک خوی کرد بجور داو پس سلاو کردن گوتی هاتون بو اوی امانتکم بدیتوا بان فروشکا ترسال اوی دستکی اشکرا ببید چون که به حسابی خوی او کسی ریبوارکا لساو ام همو مرواری دا هر هیز نیا لبر او بشاگردکی گود امانتی ام پیاو لفلانش شو اندام ناوا خیراب رو بوی بهینوا ریبوارکا کسی پارکی خوی ور گرتو لدکانکا چو دروا دوای کم یک بالول اجمال آوائی کردو لدکانک چو دروا کات یک بان فروشک دلنیا بولوی که بالول بتواتی لدکانک دور کو توتوا کیسه که برس کردو لسر میزک داینا لو کات دا شاگرده که سیری دکرد کات یک بان فروشک هستی که شاگرده که سیر دکرد هاواری که بسری او پیگود برو بلای کاری خوتوا لخوشی دا چایی پر ببول فرمیسک کیسه که کردو بینی زگل لمو ورد شوشا هیچ دیکی دیکی تیدانیا خوشویستان دبید بان فروشکا چی بسر حت بید کاتێک ناوکیسەکەی بینیوە کە پڕە لە لم و وردەشوشە. بەم شێوەیە حەچیم ماڵ و سامانەکەی کاچی ڕێبواری لە فەوتان و تیاچون ڕزگار کردو. خەندەی ڕێبواری کردە شادی و پێکەنین، شادی ستەمکاریشی کردە خەم و پەژارە.
1: بیسرانی عزیز، بیسرانی عزیز، استاکاتی بانجی نیوارویا، بکاتی هولیرو دورو بری.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عرب.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوش كبراني بري السلام ورحمة وبركاته خواتنا لسربة أمشو شوي بدرة شوي سيانظل سر شواردي من رجبي زار شاصو چلو پنجی کوچیا چوینا بشه کی تر لبشه بشه کی تازه لزنجیری باسو خواس کام شو و تاری جماره 21 مانا و اکاتا زنجیری یکم لجیانی پیغمبران صلات و سلامی خواین لسر بی بو کبیر هنانه و یک بو کسی کواله وچه یکم جار متابعی هم بابتا بکا ایما زنجیره کمان لسرطا و کو پیشکی باس من لسرطای دروزبونی خلق و بونور کرد و همو بوارکانی بونور من به تفصیل باز کرد. گرنگترینیان او بابتی که پیوندی به مواهی بابتی خلق انسان لقره که لدرسی پیشوا و رون کردنو من دا و پیوندی نیوان قر لگل انسانا و همو او فلسفانی که باسی خلق انسانیان کردو لقر هتاکو ام سردمی خومان و اوانی که خلافیان هبو لگلی و ادلو بلگا عقلکانیان من خسر رو و ردی اوان من داو کوا يما وكم مسلمان قناعت من بيني ببي هيك سكايتي كردنيان ببي اوي هيك فكريك يعني هيك عالمك لزانا قولا كان بشكيني نوا اگر شي راي لقل مسلمان نشا جواز بو مرحل هركسك اگر اشكالك يبو لبابتك مثلا الله خوي غير مهربان ادمي لا قر دروس كرد اشكالي هي يعني خلكانك يا امرو بدوشتنا رو اتاني بغرتو بزنجيرك بيشو بوتي گشتن لبابتي دروس بوني مرو لا قر امروك يا كم وترمان ابيت ان شاء الله لا زنجيركا بس لا جاني بيغمبرانا امرو بس لخلق ادم كين كسرتاي جاني بيغمبرانا صلاه والسلام يخال سرهم ويان بي بيش اودس كين باسك بيويستا ملاحظه يعني شن ملاحظه يك اقدر بين خال يا كم وتاني كبزانين قران كتابي كي علوم تطبيقيه يعني او زانستانني كا وكو فيزياء وكيمياء وجيولوجيا وجغرافيا واوشتانه يما هر بابتك تطرق من وي كردو ولا بل او مناقشانيك وخلكانيك رخنان لقران قرتو ولا لا انا فيزيائك يا لا انا كيميائك يا لا انا جغرافيك يا هر لاك لنا انا كان لاني علمي فلك وزانست من باس كردو اما شمن بيداوا بور الدانوي او جمانو او اشتانيك وهندك لدجي ديني اسلام طرحيان كلو كينا قران گرنگی من بابتن دا قرآن طرحی بابتکی و کو خوی کردو نردیوتی و پیغمبران صلاة و سلامی خواهین لسر بی او اضافانی که اما لسر بابتک ایکن اضافه ای که بو اوی کوار رخنه ایک لقرآن گیره و مثلا بون منکس کاتوه بشوی که بایولوجی رخنه لأصل انسان که که بگرتو بو یک کس و هندی کلن مستحیل بگرتو بو قر یعن الان مستحیل بگرتو بو پیاو یان کومل یک پرسیاری تر کدیته پیشو هنده کی تریش کلمه دو باسکین قران تطرق بون بابتان نکردو بس لم موضوعنا کا قران بفرمت اما ادم و ادروس کردو و ماده و پیک هاتکان بریت یلو اوانه اوانه شت گلیکن کوال نظر انسان در اکه و بس کردنی لاصلا قران اگر پیویز بوایا قران بس یکر بلام کات کوا علوم تازه دیت میدانه و خلکانک رخنا اگری تا که چک یک بو ولام دانوی کسی که به زمان رخنمان لگری به زمان جوابی دینو با علم رخنمان لگری به علم جوابی دینو با چک رخنمان لگری به چک جوابی دینو اسلام خواه فرمیه و اعدو لهم ما استطعتم من قوه قوت لهر شونه کابو لو شونه یعنی لهنه شونه چکو تفنگو شر تیابه کرنه که هاد بشمشیر دجایتی دینه که کر بشمشیر جوابی دینو بصاروخ دجایتی کر بصاروخ جوابی دینو بزمان قصي كر بزمان جواب يدينه بعلم قصي كر بعلم جواب يدينه في هناك هيرش بكين لكاتك كسي كاتو بشوي علمي اي سلميني كقران غلطي تيايا قران غلطي كرو مش علم بشوي علمي هر بهمان رجكي زانستي خوي بسر بابا كان ارين قول علماء السر نقلكين كوي اكين وايدينا قش خوي على كاكا هر بعلم خد غلطت كرو تر بابا تك ابريتو تر ليرا بيس من نبقي رخير ونبها وار ونبه جنيو نبه سكاتي كر نبه هيج عالمك تصورنا كم تايس بيستان ملائك لسر مزغوت مدحي كسيك وك داروين بكا وتوم داروين بياك عالم زانست لبوارك زور زور زانايا وهولي داو بغيت انجام بينه گيشتو ويتر او باقي لاي خوايا ولام اويل سر ايميا نظري كمان طرح كردوا وخدمتك شي بانسانيه خدمتي بمروفاتي من باس كردوا که نظریکی خدمتی کی زور که لحنتیک بواری بیولوژیو لحنتیک لعنش حالای کردو آبی حالا کانی واضح بکری تو که اما وکو مسلمان اولعنه که معارضه لگال قرآن که بشه وکی علمی جواب من دعوت تو که وقت قرآن کتابی کی علومی تطبیقی نیه قرآن نه تو مناقشه فیزیا و کیمیا و آوان بکه هر بابت یک تطرقی با که نگری تو با آم موضوع قرآن بیان با خالقی خواه فرمی هذا بیان للناس ولينذر به وای گرمی هر بان ام قرآنی هر دو بارون کرد نو با خالقی و با وی انذاری پیب کن و با وی لش راب چلکن بترسن لوش تانی که وای بیت سببی وی بیت سببی عذاب دان یعنی خسارت من بون یعنی قرآن هاتو با معالجه کردنی ام کاره و ایتر لسر زانا و عالی مکان هیا هر کس یک رخنه یک لهر بوارک لبوارکانی قرآن اکر نبی لو بواره و بشیوی خوی بزمانی خوی ردی بدنه خاله کتر لخالکان امیل چی روکی پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم خواهی سر بی بس ل قصصی پیغمبران که صلی اللہ علیہ وسلم خواهی سر بی همو روداوکان لقرآن ناتو جاری وای خواهی گروه مهرمان بس لروداوکا که بابتکا ابره او سر خالانه بس اکا چونکه قرآن نوريك يعني ناتو بيت وردكاري لسر موضوع لهم دي شونا وردكاري باس اكا وردكاري اكا زور بيويستا اما لكاتي خوايا ان شاء الله ببيتو انا آماجه بودين بوليرا وردي كردوتو لهم دي شونا موضوع قباها قرآن تركي كردو باسي نكردو ام بابتانا هو كاري چين او لكاتي خوايا باسي يكن اما هولا دين لباسي پیغمبران صلى الله عليه وسلم خوايا سر بيز زور تأكيد لسر ري روي قرآن بكين اگر استطراد من کرد و بابتیک لقرآن و سنت آنها تبو مفسر کان باسیان کرد یان لقول اسرائیلی کان ورگیرا و کپیوتر اسرائیلیات لکتبی اهل کتاب ورگیرا و لبلا و حدیثی پیغمبر صلی الله و سلامی خالص ربیع فرمی حدیثو عن بني اسرائيل ولا حرج لبني اسرائيل کومل اشتاتو ایجرن و مادم معارضه قرآن نکات چون ک اسرائیلیات آنی کلا اسرائیلیات و آتو ولکتی بکانی پیش خو منها تو چند جوری ک يكيك لجوركاني راست وخو معارضي قرآنك أو باربون بي كفرة وبعث قردني جائزني إلا على وجه الردان ونبه وعطا مثلا بونمونا لكتابي لبايبلا هاتو على عيسى للصليب دراوة يان هاتو على بيغمبر نوت لقل كشكي خوايا زيناي كردوا يا هاتو على داود يكيك ل قائد کانی نرد بود جنگو لبرو بیده تا کش داد کش تو بویج نکی بخوازه نم کاملش تیتر که انسانی طبیعی قیزیلیه که تو دراو تپال پیغمبرانو حتی هندی کشت دراو تپال خواکو خوتنو کاملی کشتر اما نه لقرآن رد دراو تو خواه فرمی لا تأخذوه سینة ولا نوم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم دائما اما آتانه کشتی معارضی اواکا اما او اسرائیلیاتانه کوا به هیچ جور جایز نیم نباور من پی بین نباسی بکن ایلا لوجه ردان و نبه هندك إيش معناه لإسرائيليات لكتب إسرائيليات عتوا موافقي قرآن يا سنتك موافقي قرآن يا سنتك بنصاته كرد وكاني في غنبر يوسف زوري لسطح حفتي لعهد قديمها توا زور للرد وكان موافق لقال القرآن أجر بحث بكري زور زور هيك كشيء كتياني وهمان اشتكى لقرآن تصديق كلام جوري سيمين جوري ككوا نمعارضي قرآنك أنا بقول ندجاتي قرآنك وانا موافقيك كومل اضافات وزيادة اما لو اشتانيك وجائزة لروي روداوة لروي تاريخية وباس بكري بو خلقي باسك بابتك اتو تبيش ومفسركان لوان وريان قرتوا وتيانا ما علين فلان منالي ناوي او ابوه فلان بيغمبر لقل فلان كسابوه ناوي فلان كسبوه يان او ايشي بوه يان فلان كاري كردوه اشتكي اضافية لسري اما انا دروست لوجهي باس كردنو جيرانوه وبو تمتيع كردنو جوان كاري لموضوع باسكانا بعض بكرة بلام جائز نية هيش حكمي كي ليور بجيره يعني مثلا كسي بيت استشهادي حكمي بيبكات شكا اوانا دليل نين لقرآن السنة تانيا بو اوية كواب او سلسلة او سنجيراني كبو خلق باسكره شيوي خطيب واسلوبي خطيبة كبجوري بجيه كواب بابتكان نبرة وسلسلة افكاري او كساني جيولة بابتكا اقرن نبرة ام مقدمة بيوز بو اماجي بيبكم كلمو دوا بيوز مانا بي ان شاء الله لباسي رداوي بيغمبرانا صلاة السلامي خوين لسر بباسيانك مسألة خلق آدم ولو تاري بيشوها باس مركر علميا مروف لقر دروز بوا زانست بشجيري اواكا زانستي تازيش وباس يوم كركوا جيناتو بيكاتا كان مانا بشيكن لقر او بسوشش بشيك لإنسان هيا بشيك لناو قر ورقيراوا خوای گرمی نمیش لقرآن فرمی و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين یک کلمه معنی کانی سلاله و تانی خوای گرمی نمیش پالفته و هلبجارنی کردو لناو جینات و پیکات کانی قرب بیسوشش جوری لی هلبجاردو بوی او ماده و پیکاتانه انسانی لی دروس بکن من طين یا تبشک بوی لطین یعنی قر هموش تکان همو پیکات کانی قر لیمانیه بلام بیسوشش هموی لقرآیا وتب نص قران كافر من طين وتلقر بشك لقر وتئما همو جينات همو بيكات كان من لنا قراها ببيع المزانستي تازج وكل درسي بيشوا بس مكرو مهروك واماجيكي خيرابو هات نوي بير بو بابتك دروس كرني ادم بچن قناغ كاتيه بريوا قناغ يا كم بيش دروس بنيتي بيش دروس بني ادم خوي غير مهربان للقران بس يك ولو تاري بيشو شامجن بيكل خوا فرمي كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم يعني لما يمل لبيش اوي خواي غرو مهربان دروس من بكا مردوب بوين نبوب بوين ام قناغه ام قناغي كهيا قناغي نبونا قناغي نبون كب اموات يعني حياتي تانيه بموت اتي ترى خواي فرمي قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين دو جار امت مران دو جار مردنت دعوت ایمو دو جار جیان مردنی یکم پیش بونه جیان به دعای اتو مردنی دوهم دعای جیانه زندو بونه وش جیانی دوهمه که اما تفسیری آیت که او پیشتر بس میکرد پیش آن نبون بوا و آیت کانش تأکید لواه کن لدعای اوی که خوای گرو مهربان مروف دروس اکا طبعا ام بابت من سرتای شاع آماجم پیکر لبابتی زمانه یک محاضری کامل من لسر زمان دا که زمان لسر خوانه چه هرچی ثم و کات و زمان و اشتانه بس یکین به نسبت ایموی به نسبت خوانیه خواهی گروه مهربان که انسان دروس اکا خواهی لقرآن بو معنی گرده و که افرمیه لگل ملائکه کانا قصه کرد خواه خواهی لقرآن بو معنی گرده و بابچی نسر دقه که خواهی خواهی افرمیه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه اما پیش خلق جار خلق نبوه خواهی گروه مهربان لگل ملائکه کانا قصه که پیش تریش بس من کرد که اوتمن ملائکه جنوکو شیاطین حیوانات پیش انسان دروز بوا و همو بلگه کان من خستر رو بلانی تاریخی و لانی علمی و زانستی که اوانا پشگیری لواکن خواه فرمی و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه خواهی گورو مهربان بملائکه کانی فرمو طبعا نک همو ملائکه کان او ملائکانی که واخوی قصه لگل کردون کتل للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه فرمی من خلیفه یک خمس ارزوی خلیفه معنی چیا؟ خواهی گروه مهربان که فرمی دروسی هنکم خلیفن هنک لزانه کن لتفسیری کلمه خلیفه علم خلیفه بریتی اللوی کوا خواهی گروه مهربان لسر زوی ها کومل یک حیواناتی تره بوا بلا اوان لسر زوی خواردن و اشتیان خواردن و مانه فرمی مروف یک خمس ارزوی کوا بتوانن زوی بوانا ریوا جگروی اوان بن هنه کیتر لزانا کن که ایسا انشاءالله لباسی اوی کوا ملائکه قصه کاو او لباسی اکین لکاتی خوایا هندیک لزانا کن الین پیش انسان جنوکه لسر زوی بوا لسر زوی بون لدوای او خوای گارو میربان دوای او فساتی که زور لزوی اکن خوای گارو میربان انسان دروس اکا انسان اخات سر زوی پیان الله خلیفه یعنی اوانی کوا جی اوان اگرنه ولدوائی او هنه کتر لزانه کان افرمون خلیفه بمعنای اوه کوا طبعا اما علماء قدیم زانه کانی قدیم هم قصیان نکردوا و تویان خلیفه بمعنای اوه کوا پیش انسان کومالک مخلوقات هبون شوان وکو انسان دروز بوا پیک هاتو اسکو یعنی بلا پیکری اسکیان وکو انسان بوا بلام انسانی عاقل نبون انسانی نیاندرتال و اوشتان نبون لنوی آدم نبون اوانا خواهی گورو مهربان که تکوا خلیفه دروس اکا آدم طبعا اما قصه معاصره قصه قدیم نیا الان لپیش ها کومالک مروف هبوا اما انا استناده کنه سر کومالک لعنی گرانو بوا بابتی تاریخی و تأکید کردنوی دروس بونی مروف لعلمی انتروپولوجیا لعلمی انتروپولوجیا علمی وراثه او علمي كوا بشي وي زانستي بدو ادا چون كا بو اوي كوا مروف لسر زوي ايا كوملك اسكا بيكري اندوزي وتوا الله نم اسكا بيكرا هين 4 مليون سال بلا ايسه مثلا الله يمتاني شوي انسانو كواتا بو شوازی کباس یکن آدم هاتو کابون پیش آدم بو ایسا انشاءالله باسی زمن ایکی که لقضیه کن و کشکن که ابی ایش باس بکن و معالجه بکن بلام با جاله لخلیفه که تیه بگن دعایت چینه باس تاک با تاکیم موضوعانه معالجه کن اوی اشکاله اوی پرسیاره لمشکی مسلمانه اوی شبهات و گمانه ولام یدینه و انشاءالله و ما بسی شمل دانانی امزن جیره اوی کما لسرتا و بین هرچی موضوع اسلام باسو خواسی لیب کن بوی او موضوع عن رخنی لی اگیره تاک بتاکی ولام بدینه و زور زور گرنگ بابت یک کوا شبه و گمانه کن لمش کنه مینه تو زور جل نو خلق ابلاو بیتو کاتو هنک لعلمای معاصر و تیان خلیفه بمعنی انسانی عاقل جی اوانه بگریتو کوا شوین وکو انسان بون وان شهر وکو حیواناتی تر بون هر وکو گیاندارکانی تر انسان نبون ببجین نوی آدم بنی آدم نبونه بلام اسکپی کریان وکو ایم بو بلام هیچ عقلیان نبو هر وکو حیوانات قپیان لیه گرتو هر با نظام حیوانات جاون قصیان نکردو زمانیان نبو فهم و عقلو تیگشتنیان نبو بلام خواهی گرم ایربان انسانی عقلی دروس کردو علی خلیفه اوانه او قصی کومالک لمعاصره کانه هنه کتر لزانه کان افرمون خلیفه بمعنی خلیفه خواه خلیفه خواه نک بمعنی خواه تیابو خواه بتا جگروی خواه بمعنی اوی کوا احکامی خواهی گورو مهربان لسر زویه تطبیق کن خلیفه بمعنی اوی کسی اک حکمی کسی کتر تطبیق بکالشون اک واتا اوان خواهی گورو مهربان حکمیان بو انیری بوی لسر زویه جه بجیب کن بوی پیامتر خلیفه خواه بو معنی بمعنی حکمی خواه لسر زویه جه گیر بکن و جه بجیب کن ایتر اوی مخالفه بکا عقوبه لسر ور بگری اویش مخالفه نکا و جه بجیب کا پاداشتی لسر ور اگری أفرمي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء آية ملائكة كانوا تيان كان أي پروردگار آية تو لسر زوية كسان يقداني كوا فساد لسر زوية ابننا وخوني يكتري بريجن أما إشكال يا كليرا ملائكة شون أما يزاني پیش او بچینه باسکه پیم خوش خیره معنا کی بکم آیاتک او دوای دی مو سر تاک به تاکی اشکالکان کلمیش کی هر کس ک دروسه به لای ایو دروسه به یا لای من دروس بو یا لای هر مسلمان یک روش لروجان بینی معنا اشکال کی طرح کردو تاک به تاکی اشکالکان لری جواب دینو ان شاء الله فرمی خوای گورم یاره به ملائکه کان فرمو مل سر زویه خلیفہ یک دانم بو معنا یعنی ک باسم کر خلیفہ یک دانم ک اقرب یا نوتانه کس جی به جی حکم خواب ک ل سر زویه قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فرمي آية خواه فرمي وتيان ملائكة كان وتيان آية كسيك أخيت سرزوي كوا فساد بناته وخيان يكتريب رجن قال إني أعلم ما لا تعلم فرمي من أوي أزانم يو نايزانم طبعا وتيان ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يوم بردوام تسبحاتي توكين وتقديساتي توكين تتبوشي كسيك أخيت سرزوي كفسادك وزلامك وجوانا قال إني أعلم ما لا تعلمون فرمي يوي من أزانم يوي نهزان دعي خوافر وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين خواهي قرمي ربان ناوة كاني فيري آدم كرا وكاتي خوية چين سري تاك بتاك دعي كما ملائكة كاني كاتي كآدم ناوي ناويش تكاني ود خواهي قرمي ربان فرمي كاتي كسيكر ايو او ناوانا بلين ملائكة نهزاني قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هذا كتاء آية كان كالدعاء وملائكة كان أزان كوا علمي خواهي قروا مهربان كبواني بأسكردوا باشترين طبعا دين سر خالكان كإشكاليته إيكك لإشكالكان وتاني ملائكة شون زاني چون زانی امانه فساد کن لسر زی. طبعا زور قصه لسرم بابت کراوا. زانا کن زور قصه لسرم بابت کرو. یکی اگلو بابتانی که زانا کن قصه کردو لی. الان بویا ام ملائکان زانیانه چون که خواهی گرو میره. بلن لقرآن زور بابت هی لچیرو که قصه که ابره و چه بو بابتی کتر. بلام لبین جمله هی رسته هی. باسي نكردو بالله يا خواهي قرمي ربان بملائكة كاني فرمو إني جاعل في الأرض خليفة يفسدون فيها ويسفكون الدماء بويا هنك هاتو وتيانا ما اعتراضه وتيانا خواهي بوا هكيتا يعني رخنيان قرتوا بهي جور الرخنية مغيكيك لغلطة كان كي اعتراضيان لخواه قرت به خواهي قرمي ربان عرضي بوايانك خواهي بي مقسي بن عباسو عبد الله كري مسعودو حسني بصريو مجاهدو قتادو ابن زيد وابن قتيبة وكملك لزانا كان بيان ما يكوا خوي جارو ميربان خوي بياني فرموا خليفيك لسر زوية دا أنم أم خليفيا إيش أنا وتع فساد لسر زوية إنه خوين يكتريش الرجل فرموا أي خوي يعني بوتشي واقع يكو برسير ايمونيا تسبيحات كان
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بريك
2: الله أكبر الله أكبر

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برایان خوشکانی برایزم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایش خدای تعالی تن که والا خدمتی برایز خوشویستا لوانه یکی تن لوانه کانی استقامو دا مزرعی پیخشا دمین و دا وکانی نخوای گوره که دا مزرع من که بسر دینه که و عقیبت ما بخیر بگیره، اللهم آمین اجمعین. خوشویستانم بردوامی نسر او بربستانی که ریگرن لبردم دا مزرعی مانا لوانه امرو من دا خوای ارمتی دا چی نسر یکی تن لخالب کشندکان که بو به کاری درچون و درکردنی شیطان لرحمتی خوای پروردگار. ایو شیه کبره خوب از زانینه هر وکو زانه رحمتی خوای گوره یا نصر بیه که باشی پیناسی خوب از زانی من بو که نفرمون لفرموده که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام آماشی پیدن که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لم فرموده بجوانی رون یکاتو من که فرمی خوب از زانی یعنی دو جوره براستی، یکم یا رد کردنوی حق من لدان بوی او کسی که حقی خوای رد کرده و توحیدی رد کرده و و كاتك لسر هلايا رجل راستقي بورو شو نبيتوا من لا دابو حق اما كسي متكبيرة فانا بخواي جورا ودوميان بكم قرتو بس وقت ما شاكرني خلقه خوي الزور لا بسند لو عني رابو لباسي كسي كما قلت لو توشي عجبو بخوص بسر سامون بوا اما صفتي شيطان بو خصلتي شيطانة بو هر اما بوا اينك كتوشي كبر بيا شيطان اما بوا اينك لرحمتي خواه بكات دروا اما بو که خواهی گوره بو عذابی که سخت لروشی قیامتا داینا و لبروی که منی بو حق ندا و حقی رد کرده و لبروی که بسوکی تماشای او دروس خواهی خواهی که آدمی باوک بان سلامی خواهی گوره لسر بی خوی بلا و گرن تر بو لبرو هر کسی حق رد که تو برای خوش که برایزه کم و من ندا بوی و بکمیش سیری خلق که و سیده رو بری خواهی که او توشی کبر بو پیوست چاره سری خواهی که چون که براسی نخو بایی بون یکی که نبرد بسته ترسناکان که اتوانی وصفی که بشیر پنجا چون که ام دردن ها کارکانی گمرابونه زور بخیرهی والا انسانی مسلمانه که لرگی راستقی لعیب ده و بچه تسر رگی باطل و ناحق خوب اگه ورزانی مره و خوشک برای زکانم سرچاوی زور بی گناه کار و یکی که نو درگانی که شیطان لیده تجور و پناه بخواد چون که بو خوی ام صفتی تیابوه خوب زلزانی دروش می شیطان و شوین کوتوانی شیطان مره و خوشک برای زکان هر ام درده بو وای شیطان کل که واسر پیشی فرمانی خواهی گورم که و سوزده رزی بباو که آدم مانه بر سلامی خواهی لسر بی اتوانی برین همو گناهی اتوانی بشار دیتا و بلام و خوزانه اینا فرمو رحمتی خواهی گوری ها نسر بی تنها خوب از زانی نه که وانا خواهنکه که عشقای که و خلکی پیب زانی چون که تحمل ناکه ام کبره ابی در خواه پنا بخواهی گوری نه اتوانی بشار دیتا و وکو تاوانکانی تن نیه که بیوید کس بی نزانی برای که کسی متکبر همیشه به دموچا و رخصاری هستقی که لوتی برزه خوب از زانه پناه بخوای پروردگار که واتا براستی به زور زور آگاداری خوب از زانی بین چون که خوای پروردگار زیاد لایت برای خوشکه برزه خم هر رشی تون آراسی و جوره کسانه کاد که لوت برزن که خوب از زانه براستی یکی اگلو صفتانی که خوای پروردگار اماجه پیدا لقرآنی پیروزه که رشیان لیه خوای پروردگار مورو ختمي خوي لصدري او كسانا داك خوب ززان متكبرا وكو فرمي لقرآن كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. سبحان الله بيجا ما يتبرو خوش خبر إذا كان من خواي پروردگار باز لفرعون دارو دستفيه كار كموري لصدري داون لما يتشع فرمي هربم جورش خواي پروردگار ختم موردان صدري همو كسي كي خوب ززان و همو زور داري كي كلا رق على كل قلب متكبر جبار بنا بخواي جورا همو كسي كي زورداري كلا رق تواتو كسي كي متكبرة صفتي كلا رقيش تيا اخواي جورا بنا مبدا امزا زوردارا بهوي ظلم مستمقيتي كوا بنا بخواي پروگر ابو شواز اخواي جورا ما پارزه توشي كبريتا بو هتا رجي راس ندوسنو حقيش رو تكنو بنا بخواي جورا كواتا اما یکی که لو هر رشانی که خواهی گوره لو کسی که متکبر کموری خواهی دید خواهی گوره بدون مانگه لو جور کسانه یا ربی چون که ایتن حق و باطل وکو خواهی نبینید باطل به حق دیت پیشاوی و حقش به باطل بینید پناه به خواهی گوره ام جمعه خوش کمار رزکانم هرشه ایتن اویه که خواهی پروردگار کسانی خوب زدزانی خوش نوی
هرکو لقرآن فرمی انه لا يحب المستكبرين براسی خوای پرودار کسانی خو بززانی خوش ناوی جهلی بشیره اگر تو خوای پرودار خوش بیوید او خو بکم زانه او زهد و تقوال خوا ترسانه بی اوش ناوی که نپیش شای خلقه و خود درخی بخوا کسی که زاهدی بتقوی خود بچمین تو رجز نخلقی تبع سامن کسی که بوا بی که لکارو کرده و تا در کهوی حق رات نکی تو ملکش که بو حقی خوای پرودار لسر کبری خو بردوام نبید خلقی بیر حلکان بو راز کاتو تو پیو ناخوش بیتو هل لسر باطلقی خود بی یعنی خلقی اگر سوچ راستی داعی بان خواست پناه بخوای گوره که حالی کردوه کومن دل سوچ شونه تلایی بلگی شرعی اگر سوچ برزی که کمی که تو تا غلطه والله با پیچوانی قرآن و سنته کچی اونه لود برز بولوی خوی ناتو تخواره خوی لهمو علمه بچاتر زانیوه اما بایی چیوه برا کانم بهوی لود برزی اوه بهوی کی براوی پناه بخوای پروردگار اگر بید کمات خوای گوره کسانه که خوب زن من خوشی نوین یکی تلو هراش سختانی کلیانه که تنها دوزخ شوینی کسانی خوب زن چون که بهش شوینی خوب زن نیه پیغمبری خواست اصفه اون کسی که مسقال زره کبر لنا خیامه بونی بهش ناکه پناه وقت که بونی بهش کذا و کذا ندوری اوان دوان ده بیسته یا ربی خواهی گم پناه مم دیلو جوره کسانه شوینی او کسانه دوزخه چون که جهنم شوینی متکبیره کن خواهی گوره فرمه الیس فی جهنم مثوان المتکبرین ای دوزخ شوینی بخوز زنه کن نیه مأوان نیه کم نیه نوتی آیا ایتن تو بچی لخود بایی ابیتو توشی کبری دی پناه بخوای پروردگار کلکاتی که اگر سی حالی خود که بس لشوروشی که بچو با توانی بزنه چی نسد دایا بزنه چی دعانی تو دو لاری برستان که نخوش اکیوی چه حالت شوانه چوانه توانی خونه جان دی اگر خواشی فاونه نیره بچی آنازید امجا پیغمبری خوشی اسم علیه صلاة زن کومل هرشی خطرناکی لو کسانه کردو که لخویان بایی من یکی گلوانه او کسانی که خوب زن و کباس با کلی آیت کشا لهرشی لفرمودکانی شاعتو که هرشی سخت یعنی سره کافرمناشی تباشتو او کفر لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر او کسی بکیشی دن که خرتلیک لکردواری آوائی پیالین خوب زن و ناشی تباشتو اگر خوب زن اقیل سن باور او بو بمعنی رتی کده او کافر ابیو حتا حتا یا ناشی تباشتو کو فرعون دارو دستقی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ان كان ينكر لنا اخي شويه زانيك راس تقينيه والله مظلم يا اخويا انكرت بويا بهمي شيء لجهل ما عم ينو فانا اخويا جوره والله بدك خو بس زانيك لسر باور ربو او هرس زاي لسور ادري ابي باجقي بدا على روج قيامته او جا اخويا جوره بيست ولاده مشيتي خوي خاطر بهشت كواتب را خوش خبر زكانم أبي زور زور يابين مخوا قسم شيطان بنيو دماري خير ما نارو هل أيش حالتي خوب الزلزال كبر مدرس لكاكا خلق لبرتشاو بلاو كم بيتو خود بلاو زور قرين بي أم جا في صلى الله عليه وسلم أماجي بيدا وكو هرشي تلكوا شون لآياتك شا أماجا بيدا كشويني متكبرة كان دو زخا في أغمالي خواه صلى الله عليه وسلم فرمو ديكا كا حارسي كوري يهبو مالا جارت ورزاو رحمتي خواه لسلم فرميه پیامبر صلی الله علیه و آله با پیتام بلند نشانی دو زخی کن چیه؟ هر بو خوی فرمی ولا می دایه و فرمی همود دل رق و شروعی کی پارویستی خیر نکنی خوب از زن. الله اخبار کن بیه لینار کل عتل جواد مستكبر همود دل رقی کی شروعی کی پارویستی خیر نکنی خوب از زن پناه بخوای پروردگار اهلی دو زخ. دلی رق شروکا رازیل و پیسکیا خیر نکن امضا خوب از زن ایشالله ناو خلق خوی زور بلا و گرنگا. یکی تل ها را شکان برای خوشک برای زکانم دوربون لخوبایی بون و گوت من اگر بیتو انسان لخوبایی بی برو دوزخ رو پناه بخوایی گور بلان پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو نکات او کسی که دور بی لخوبایی بون معنی چونه به هشت یدی با امیدی خواهی پرولگر لفرمودیه که افرمی هر کسی گیانی للاشی جیاب و یا تر روحی للاشی هات دروا دور بو لمسیشتا افرمی او گیان اچه تبهشتوا جاب زانين إما أو صفة على ما تيا حل الدنيا لما خوش بيوم فهم ديك يوم صاصم والله يبرأ خوش كبار الزكان يا كم أنا فهمت شيء لخو بجور زانين أجر خو بجور زانين لو تبرز بو هو بنا بخوي جورا روح للعشودر شهر بجهنم مبينت مو شيء عزب شيء ولا إخوة
دوام لقرزاري كسي قرزارو قرزقين داتو مردو دينا لقردني اگر شهيد يجب لبينا إخوة ما عدا كسي ويستي او يهبو بي قرزقين داتو قدر إخوة دا صلاة المهول شيبا داو إن شاء الله قيامة أخوة يقربو يداتو شكرا حق الناس بمدريتو أمجال لنا باكي كنو لو دستاتان لك لكاتي غزاو جهادا كمسلمان لبرامر بباورانا دستي عنا كروي اگر بيتو خيانتي لكي لي بري بوخوت اوش براستي هرشي سختي لسرك برو دوزخ باري بلام اگر هاتو لبس صفة خوت تباراز براو خوشك باري زقي من لخو بقور الزاري لقرزار يعني بي توانا يخوت بي براقي خوت اندي كسي خوي قرزارك لسرشتي زيادة مصروف لفيناي چيا مالو نالقي بهايلا بجين امش خوي خاطر جير باري قرزوا لدنيا نالقاني فريانا كون جاتو لقيامة فريانا كون ويبي خوما بارزي أعداد من داخل خشكبار إذا كانوا. أم جاء أو كساني كلا خوباين نروج قيامته بأندازي ميرولي ورد. شو لك يا جي كارن؟ أفرمي أورد بشوك بناه. كسي خوب زان. لم دنيا شن اللي دمر زبرا خشكبار إذا كانوا. خوي بيا جورته اللي همو خلكي. لبناه إخوائي ولا روج قيامته أو دب شوك يا كاتوا. حتى والدي كرت الجير بي خلكي. وكو بيا غمري خوا أفرمي عليه الصلاة والسلام لفرموديا كا. خوب جور زانانو متكبرين. لروج قيامته هاوشوي ميرولي ورد لسن ويني بيوان كوكرنوا لهموش ويني زبوني دانا بوشي ودوري انا دا زنيلي سشوري ان جارا بيش اقيم بو زندان وبدي خاني لدوزاك بيرانشي بولس بولس ابو شواز اكو نرجيرو يبجوري بلاسو قري اغا كلا سريان برزا بيتوا ان جافرن لقوشراوي خوينو اسكو بيستي دوزاكي كانو در خوار ديانا دريبانا بخواي پرولدير وشي دراو خوشك بارسكا لبروی کل خوبایی بوا، لبروی کل لودبرز بوا، خواهیگر آوازلیلیه که لروش که به میرولیک. امشب پیوسته با سال سردم داد جهرایی. چی بکار بیاریم؟ زنان فرند درمانی تواضع، خوب کم زنین، خوب جور نزنین. لپیانای خواهی پروردگاره، لکردواریه، با کسانی که آوا و تی چی بروح سوق ساده. همون شیواز ناصر و براسی. به تو آوابی. وی پرسیاره کل فوزین که خوب جور نزنین چیه؟ فرمی ورگرتون ملکزون با راستی تنانه در فرمی اگر ام راستی لدمی هر کسی کش در چوبه و حتی اگر کسی کش بیه تو خوشش نوید در چوبه راست قینه که ملکز بی بوی وری بگره استاکه لبروی که لپی رقی خوینی و جمعکی خوینی حقیقت شمونه رتیه که تو پناه بخوا اعمه انسان توشی لود برزیه که براو خوشک برای زکانم و زیادتن لفرمونه که پیغمری خواه علی صلات و زهاتو لبابتا که فرمی پیمساسا فرمیه تی براسی خواهی گوره وحی بون اردوه كلا برامر يفيا خوتان بقول نزال هتا وكو كس شعنازي لسركز نكا وكس يجد رجي نقات السركز لفرمودية ترابي وصاصا فرمية هر كس يبو خواي قول نقل برترسي خلقي يعني تشاوبرين لبر جواندية ملكج بي فرمي هر كس يبو خواي پروردگار خواي بمسوك بشام دا او خواي پروردگار هميشة برزي يكاتو بوي كواب لوباين للاي خواي بيه بخشيو لناو دلي خلقيشا خوشويست والقراوي يكا جا والله براو خوش کبار زخم اگر تو لناو دلی خلقی ادلی مسلمان ما تایبتی خوشویز بوی و ورگیراو بوی والله بزاره کوا تواضعت هيا بو اخوا پلو پای لای خو برس کدی تو امجا خوشویز تی کی لناو خلق الله کو بیت تو کوا ته باشترین پیشنگیش لم بابتی براو خوش کبار زکارم پیغمبری کامل خوشویز معنا صلوات و سلامی خو زکه هیچ کوم کورتی کی نبوا و یس یولاد مشیتی خو سر مشق بو یما سر وای وی کوا پیغمبر صاصن گوری همون وی ادمه سلامی خواهند سر به انجام خوبایی نبود. انجام خوشی که خالقی تبدیع نبود. بون سلامی نبود منال کردو. آن زفر نزد رحمتی خواهند سر به پیامرس عصر ملایم نال آنتی پر سلامی نکردو. لخوی باعی نبود بلاو قیمن هاوشانی وارم سلامی علیه کم. بلود برزی بروا. یعن ولامی داوی خالقی دعوت او. آن زفر میخواد راجاری و هبو دایکن و دایکه کانی خالقی شاری مدنی با کیفی خوی پیامرس عصر بود هر شونه میبرد علاقه خوی ایبرد. تنها اگر پی داویستی خیلی دروی شاری مدنیش بوایه. پی شوای مروایتی فر پی امس عصام زور بنرمی داوکی جمجی کرد ای خو بسری مگشت کی پای و ما داوال یکری لس ل ما وصل با خواز داوکری علاقه بو پی رجنو پی رپیان چی پی یکم هزار قصی پی اوتو چون بو ما وصل یواد کرد او پی مرکت علی صلی الله سلام ل ما رو لخدمت خی زارکان بو دایکی عائشه افمت اسود ما رجتو انا فر پرسیارم کله پی وصل ل دایکی عائشه خوالی رازیه کلو کاتی که پی وصل ما رو بو چی کرد لایک عیشه فرمودی پیامرس عصام کلمه علاوه بر خدمت و یاد متیدانی خزانه کنیم. اگر بانگیشی بدایه، او اتوبونش کردند.
كواتب راه خوش كبر زكاني من اما صفتي في غنبره كذب وببيت السرمشق بويا بويا درباري تواضع زور قصيدة سلوت راه ولان بيان شاكر ورحمتي خويا جوري عندنا السربي وانا جيرنا وراي روجي كان يونس وايوب وحسن رحمتي خويا الليبي بيكو باسي خو بقول انا زانين يا نكر حسن رحمتي خويا الليبي فرموي ايا زان لخونا بايبون شيا هر خوي فرموي خو بزن لزانين او هيك لماني خو درشي بهر مسلمان قشي لدلو بلي براستي وتشاكي لسر معايا وانت خود بقل زاني بزاني باش براكانو تخوي ام اوار اوا سيدي يكتري يكين ابو شي وازه خلصو كدغ لي كاكين بويا الخير القرون من مراستي لكو تايم خالام بو ما درك يكل خو بايبون ونبون كاريجري تواميات لسر بردوامون ونبون لسر امر قراستا كبي يقول مان رقي بهش تنهاجي قي مسلماني سادة وساكار ومتواضع وبخواص الحاوي تيابيتو ودوزخي شويني خو بززان متكبيرة كان جخلي بجيرة خوي يقول لك كسر محساب كوا كساني خو بكمزان ومتواضع مين متايبتي لبرامر براو خوش كإيمان يكان مانا وتشاو بوشيب كين هلوك من كورتيا كان يان نك بنا بخوي يقول بچاوي رقو قينو بلود برزيولي عمرواني هتعلقي كوتاي بخوي فرد قاعد على سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين والحمد لله رب العالمين. أي ميواناني مالي خوا سلام ودرود ورحمة خواي پروردگار برجه بسردلو دروني همو لايك من جيانيك لجواني جانوا واتا لناو او آزارو نخوشاني جيانيك جوانيك يو جيانيك لناو جوانيك لدايك دبه بابزانين او جيانتيا او كاتي پیغمبر خوا عليه الصلاة والسلام دستی به دعوه و بانگواز کرد به نهینی دوی اوی که اعلانی دعوه و بانگواز یکی خوی کرد خلق پول با پول گل با گل شعبه با شعبه چین با چین دهاتن افکار و ادیان و معتقدات و منهزی پیغمبری خوایان ورده گرد لبرو رابردوی چی پاچی ابو متمانه و سیقیان پیدا کرد بزانن او برنامه و او دین و او ادیای محمدی نایدی چی او چونه بس شوازی کام ایدی دین اسلام یا خود پیامی خوا یا خود بابرین او درشم و شعاری پیغمبر هری گردبو علیه صلاة و سلام خلق پول با پول و شعبه با شعبه با ایدهاتن تا ویلی هات اعلانی دین اسلام لناو شاری مدینه دنگ دانه و رنگ دانه وی کرد سرانی کفر دارو ندوا با وزور به بینیان تنگ بو و نامرتاح بون هستان ریتاریک ببین نوا تا وکو او دینه هل بوشین نوا دوی اوی لسر چیوی صفا بمامی هادن اعلانی هل وشانوی دینیان کردو که ملگ ری و ریسکیان گرت بر بلام نیتوانی زیادر هاتن او زاری دارو ندوا بسر کدایتی ولیدی کری مغیره سروچ شاروانی او کاتی شاری مکبو و هر وها ابو عمری کری هشام که ابو جهل بو سروچی و شاری مکه بو یا خود بابرین اندامی تأسیسی ریخری دارو ندوه بو کوبونوی چند ساز دا او که تا نو هزیته دا بو دوازده گرگ بو برای زانم کوبونوی چند ساز دا ایمد دا به او دینی اسلام و او محمده یا گرچی وان قطع بکی او کاتی دولی پیدا گوترا دولی بنی هاشم واتا قریشکان هاتن لناو شاری مکا یکسر قطع بریه چان کرد کاملک بریاریان در کرد لدارو ندوه ورقه چان حلواسی لإعلام لدرگای کعبیان دا نوسیان چن خالیگ لبو اوی تاوکو او خالانه زیب زیب کریم یکمیان ل دور بخرینه ولا ناو شار واتا بهش ویگ لناو شار داخل لبن دومیان کاری بازرگانیان لقدغه بکری سیمیان جنو جن خوازیان لگر نکری چوارمیان بهش شواز یک هر کس یک معامله معامله لگر کردن او کس اشتاوان بر ببه لپاشان صلاویان لی نکری ولی نگرین بین بن دیواری کعبه او خالانه بونه خالی تأسیسی دارو ندوه لدوازده گرگ یک گرگ فراموش کرام او گرگی بنی هاشم یا خود بابرین او گرگی حوزی قریش بو اوانی که باس من کشته چی تاریخی بو جره منو بلام اوی که دمانوی قصه لسر بکین سه دانه سال لخواردن لخواردنو لبازرگانی لکرین و فروشتن لمامل لتیکر بون دور خرانو پیغمبر و زماعتکی و تنانت بنمال و عشیرتکی و هاولو هاوری و هاوریسکو و هاوری بازی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر همویان دور خرانوا باشا تا ویلی هاد ابلوقی ابوری کتسر شاری کتسر گرچی قریشیکان و بنی هاشم من دالیک اگر لدائیگ بباید دائیکا که لبر بیشیری ویلی هاد بو من دالکی پی بخیو ندکرا ریجی مردنی من دال سیل صدا زیادی کرد و تا اگر صد مندال ببایه سی مندال دمر لبرسال ریزه هجاری سی و پینز لصدا زیادی کرد بو چر لصدا روی ویلی هاد او هجاریه لناو بنی هاشم ویلی هاد خلکه که زور توشی آزار بو وحید اوی کوا لناو دارو ندوه ما لبنی هاشمو لقریش چه ما بو اویش
ابو لهب و مامی پیغمبر بوله بوی دزایتی پیغمبری دکن دزان بره زانم سرانی کفر هاتن مامیان بکار هینا لبو دزایتی کردنی محمد علیه صلاة و سلام و عشیره تکی ریزیان لیدنا لسروی خویان دادنا دیانگو اتو مامت سبری بجید دکن و هر وها دیگو اتو زیاوازی لگر او بنمالت کابره چوچی ابو لهبیش اون دا عاطفه بفکری ندکرده او کوریتی او برازایتی او برایتی او مامیتی او فلانیتی او فلان خزمیتی او برازایتی کودا بی امن درجایتی همو قوم و قیله و عشیرتی خون بکملو دارو ندویتیا فرشکملو رادی خنیان امنیان بگو رزانیا پی خلیسکانی چان پی برد پی خلیسکانی سیم بو یکم و دوام کباست کرای لا سیره دا یک لوانه لسر چهوی صفاو یک لوانه کوا خولی بچایی پیغمبر دا کد یک لوانش کوا آبوری و اقتصادی خسره سر حوزی قریش بلام اتو بری کابرای چی سر کرده کابرای چی قائل کابرای چی لیزان کابرای چی بتوانه کابرای چی انسان ناسو خو ناسو خوانه است دبی و رابو استه بسته نه پال بداته و یا خود بچه میسکه هنده با بکه و رزان لی بکه پیغمبری خواهد شده قبول نکن یک سر هاد ریساره اگ ببین توا بر بنوع اگ ریساره اگ ببین توا تاوکو او آبلوقه یا نگل سر گرکه که چو که دیزانی او گرکه بیدنگ بوا شارکه هموی ده گرتوا زهاد چی کرد پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لبرو کسی چی سیاسی کسی چی اکادیمی بو زور زاره یا دزان بر ازان درین دین و دولت دبی زیاواز بی فصل الدین عن الدوله نه به اسلام سیاسی به سیاسی اسلام به بلام چون که پیغمبر کسی چی سیاسی اکادیمی رمیاری اجتماعی کمالایتی اخلاقی قیمی مبدعی بو بورانه وستا یک سر چو ویستی سواری شپوله که به او شپوله زهالت لیده ده خلق باوشی لو کرد بو پیغمبر اکرم علیه صلاة و سلام سواری شپوله که بو گورانکاری شپوله که درست کرد بابزانی چونه چوالای هشامی کوری ربیع شوک چوالای هشام گوتی ای هشام اتو کابرای چی زور لیزانی دکری حوزیگ لناو شاریگ دوائی مستقبل برین هشام یک برا گوری حوزیگ بوا حوزیگ لبرسان مردین هشام گوتی نخیر گوتی دی کوابو ایستا ایما توشی و قیران بوین ایدی با هر نوع یک بی قناعاتی لو هشام درست کرد بس هشام گوتی من با رئیس عشیریت اکبر صفه من دکره گوتی تو بطنیا پیر نکره پیغمبری قو علیه صلاة و سلام لو شوی دوام سوالای زبیری کری امیه زبیری کری امیه کسی چی زبان پارو یکی اگل حوزکانی خوی بو خلق اعتباری لو دکر سو قناعاتی لو ویج درست کرد او چینه شوی سیم پیغمبری قو سوالای مطعیمی کری عدی مطعیمی کری عدی بتمنترین کس و لحوزکان یکل حوزه هر گوره کام بو سوالایو قناعات چی لو درست کرد مطعیم گوتی رولا ام زور بتمنم اوزی با پیرتم بلام چه بمن دکره گوتی لبرور ای مطعیم دزانم روش یک دبه بزانه پیغمبر کولوی دسی روش یک دبه درین مطعیم سروچی حوزی کو دار لدار و ندوه دادنیش بلام ملتی چی لبرسان مرد مدعیم هر بو شوه هستاوه گوتی والله قبرناکم امن لناو ملتیک بم ملتکم برسی بکره ملتکم رود بکره ملتکم هجار بکره ملتکم ندار بکره دستی بو بتکی برد گوتی بی رب الكعبه او دستی بو بتکی برد پیغمبری خواه نیگو سویندکم مخو دستی لولای کعبه برد او دیگو بیلاتی و عزا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دستی لولای کعبه دبر بری بی ربی الكعبه اوش گوتی ای محمد او مبسط سیا گوتی ای امام مطعیم والله دزانم سندکی بلات و عزا دخوی رغبتی نابه بلام اگر سویند بخوا بخوی خواش لو دکا اگر مسلمانی جنبی مطعیم یک سر دستی بو کعبه بر گوتی ای محمد او سویند بخوای خوم ناخوم سوين بخواي تو دخون برب الكعبة امن قبورناكم ملتكم برسي وزارو ندار بي كابرايك باوري بخوان بو بتپرز بو كابرايك بدواي حز و عرز وكاني خوي كد بو بلان تلك خاون غيرتو عشمتو شهامت بو قبوري نكل ملتك غرقك سينيك سينايتيك لجير برسيتي وزارو نداري خوين ببين توا زا بيغمري خو علي صلاة والسلام بوشوي تسارم سوالای ابو المختری عینا به همان شوا ابو المختری زلامی چی زور بغیرتی بدست بو
ببنماله بو قناعتی لوی درست کرد سالی پینزه روشی پینزه شوی پینزه چوه لای زمعه زمعه کری اسود که او یک ایک بوله کسبت وانا کرد و شوی ششم کوبونوی لگر هر پینزه کدو و روشی حفتم قناعت چی لو درست کردن چون لجر دیواری کعبه یکم کس کوا زبیری کری و میبو چو او قطع ریکوت نامیان لیکر دوا که او که تی دست لو قد عکیان بر دیتیان موران خواردی دی لیر پسیارک درست دبی لو پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام بست نها نتو باورک باو بکات المورانک او دستوازه نسرا و یاسای لسروان نسرا بست نها قناعاتی بونده بی خالی دوام لو پیغمبری خو علی صلوات و سلام خو کرنکت بری دیاله لگر او خرکی لگا عامید اسم شامی خالی سیم لو پیغمبری خو خو نخسته ماری ناکز بچکان خو یخسته ماری پیاو مردکان زانی شپولک بواند سوری و دزولی رزکانم پیغمبری اکرم علی صلوات و سلام زانی خلق برسیا زانی خلق هزاره نداره لقو ماوا و دینکی قبور ناکا خلکی که هزار و ندار و برسی به عینن موقفی هبو دزان برای زکانم باو پینس کسا یک سر دینی اسلام هاتا و یا خود زماعاتی پیغمبر علیه صلاة و سلام هاتنا و جیر دیواری کعبه عینن به همام شیوه خوشوستانم اوی کوا لوفیر دبین چیا پیغمبری قوه علیه صلاة و سلام زانی کسی اک تیر بی کسی اک برسی کسی اک پر بی کسی اک قر بی کسی اک دولمت بی کسی اک هجار بی کسی اک گرما برده بی کسی اک سرما برده بی نبی لدین اسلام دانیا زا پیغمبری قوه علیه صلاة و سلام او موقف اینواد خود زانن گنزکانی قریش کوبونو گوتیان ای محمد ایمه دسین بسد دارو ندوه داده دین هر همویان دارو ندوه دستینین و اوان دکجین واده که پیغمبری خواه علیه صلات و سلام گوتی نخیر اسلام نه هاتیه بکجه ببره لی بدره اسلام هاتیه بسعادت و خوشبختی اسلام هاتوه بخوشبختی و کامرانی تاوک و مروبکان لیکتر سودوار بگرد برای زکانم او اسلامی دوینی پیغمبر هینای و رو دین اسلام مایه او قرآن دوینی پیغمبر دخین دو قرآن هر مایه بلام او مروبی دوینی هبو او روحی یا نانازم خواب ولنا و کمالگایه، اما لذیحان بگشتی داریم. لبیشتر دولتی عربی داریم که اقتصادی چی عام، لسر بیشتر دولتی عربی من هی است. دولت اسلامی کانی پیدا گوتری. تخواب ل دولتی جبوا یکی لسپینی هتای واری قودی بیبسی خربکه تو با 2500 کابرایش که سپری و سقنه لیب در پشیله ایلماری بخیو بکا روژه 2 کیلو گوشتی لو بکره 8 کیلو گوشتی با 15,000 30,000 بس بده تا پشیله که احتام من دارکه لدیاری گمان بکا هم لشیوی چی گوشتی داریم تو خوابوا لولاتی چی وکو ولات عربی کن اندام پرلمانتاریک یک لعفرتکن بابوزیک با 2,000 دلار بکره حمایه کشی تا 400 دلاری معاش به لدوی بروا تخوابوه یکی لحر دور مندکان بچی چی صلیک لیگ لولاتکان ملوانات بکره با 50 ورقه زیرانه کشی لخانیه چی 50 متری بی با 250,000 اول اسلام ده بوه اول انسانیت بوه اول عقلیتی مروف بوه بس تنها لیک شوینم دیگه حاشاکم و چی او که دیلن او کولی حاشاکم و چی حلفی دادی بزنی بشاق خوطی لیدادا لبزنی بشاق بران لمری دادا الا لناو جیانی حیواناتی اوستم زورگداری بوا اگر نا محال اشتیوان نبوا پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام هستی بمعاناتی خلق کرد زانی خو اگر نا پیغمبر بس بطنیا خیزانکی بازدگان بو بخوی سرمایه داری چی او وقتی لفقیری و هجاری دا ندرشیا زور زره ما لتاریخ و لسیره دا دجیرتو پیغمبری خواه سوون در روزه حسیر دست حسیری دانشده بردی لزجی خوی بسته باو کم سرده بیک پیغمبر وای کردیا لگر کمالگا در زیایا
کابره هزار با خوی هزار کردیا، کابره ندار با خوی ندار کردیا، بلان نگ بیست و ساعت پیغمبر چی پیغمبر، پیغمبر چی چرکن، پیغمبر چی فقیر، پیغمبر چی بردزگ بستراو، پیغمبر چی نیتانی بر روی بی شتیوان نبوا، پیغمبری خواه سربرند بوا، بعزت بوا، بتوانا بوا، چندزار ویستی تان اختیالی بکن بی کجن، بلان پیغمبر بطنیا رویشتن و شاری مکا یک کز نویرات خونی بکوی چون که بغیرت بوا، بعزت بوا، بتوانا بوا، بزرعت بوا، برزکانم زور گرنگا او بابتا و چی خوی بزانین چون که خوش رویستان اگر هاتو بزانین یک کس غلط یک بکا زور داره یا یک کوملگا بازی ده بی بدا لبنماله یک گنز دستی غلطیه چی دکا یک بنماله باز دادا او داره صدام حسین سوش داره من نمونه به صدام دهینو صدام حسین چی سر کرده نزیکه 30 ساله چی حکم کرد 75 ساله ایمه بازی داده چون که نیزانی حکم رانی چی توابو که ملت مندالی نوی نوش من سوار پشتید که من مندال لدائی بی قرص داره لو لبروه سرکرده چی جوانی صدام من نبو بزانی او ملت بره و ببا اگر دای که اگ نزانی مندالکی پاک بکاته و مندالکی بیزو چکندر دسی اگر باو که اگ نزانی سرپرشتی مندالکان بکا او مندالا بازی بابی دادا زور زاره مندال بازی بابی دادا زور زاره باب بازی مندالکا دادا زور زاره ملت بازی سرکرده دادا زور زاره سرکرده بازی ملت دادا بلام زوری نی ملت بازی سرکرده دادا خوش ویسته کنم نمونه بینینو اگر ایستا گریمان لو گنده یک اک بچی محاویلکی گنده که بسوتینی یک کس حاشاک شتیوانی الحمدلله من دالک بچی یک گله لمحاویل بدان یعن اگره چی بکاتو یعن وارک ببترینی او گنده 400-500 ماله هر هموی بیکاره باده بی اگر گریمان 4000 کسی لیداب نیشه یک کس تواوی شی کردیا آیا بازه که چه دادا خفره که دای گرمات دبی برسید دبی بی آو دبی بی جان دبی بی جان دبی او عینن بازه که به هماشی او برای زکانم خو او کاتی فرعون که بزانین او بازه کش زور داره بخو مانین او کاتی فرعون بر یاری دام گوتی دبی موسا در بکری لشار موسا چو لگرک خوی شار دوا گوتی لیر خود شار مودموی امن عادیان گو فکرین گو منهجین گو آزادین گو پیتان بریم یک سر اوان چیان کرد چون خبریان دا گوتیان فرعونی کاکا والا والی را خوش شادی توا ای خو فرعون اگر لوی خوی بشاد با لوی خوای پروردگار بزانه در چون بحثی فرعون و دارو دستا که دکا در فرعون گوتی والای طاقتم نیا در بازهان دانا فرعونیان سوا کز با او شانی دادا بره دیگو والای کاکا بز اشان مکوتا بره دیان بر لوکت ندو فرعونی و لسیر دا موجوده لقرآن موجوده قرآن 124 قرآن باسی کردیا این فرعون و هامان چه؟ و جنوده و ما کانو خاطئین فرعون و هامان او دوهین و جنوده و ما جنود او پشجیری لیه کردیا او جاسوسی لیه کردیا او دفاعی لیه کردیا او تپرو تقنی لیه دا او دنجی پیدا او رنجی پیدا او هاوکاری کردیا او قرآن بازده کامن نیمه وإن فرعون وهامان وجنودهما شانيان بودار بازي فرعون ارغتبو بس تنها فرعون دسي بسري دابيني دس بسر داهناني فرعون فخرا شانازيا قورية لبرهندي توشي أو قيرانو أو موضوع أو يبو برزكانا تيجيشتن ما لو كوتاي دبي إما بزانين عقل خربكينوا تي بقين بزانين او دین اسلام بس تنها لونوی جروجی نهادیا بس تنها لو قرآن خین نهادیا لو هاتیا امتون بجین بس شیوازک بزین بجین اخی رکی لکتی بی کلیل و دیم نشتی خوش هی عزدکم عرضی زنابتان بکم لو کتاب دا نسرایا و دی شیر دعوتی مطبوعک جالبری دکر ناو ناو سی و چار و پیل دیگونگو دعوتن ریویش دوری وی در چکنی لیوین در بو دو دو سی سی دستون دیگو چه و دستن دیان گو دستی نکن والا کاکا شیری شیوی کردیا و دعوتا و دستی ناین در خوینو اما دعوت کردیا لا خانی که خوی دیگو ورم ما چکم بدنی اما نو عمرم در ترسیم گلب کرد بی نکو نگم و انگو اوی در روی ما چی دکن گرگا چیش رو لای بو و تیر ریوی و تیر کاکا تو سنما ما چیان نکی
درجی عمرم کرده و هفته دروام نه تو تو عمر تمام یک وقتی نازم کوپی آمریم درم بابا عمرم کرده اوی روی نه تو باشکو اه درم یک چهام واقعی زور داره ما عمر بام کرده یا ربی خواهد دست من دم من داوین من اخلاق من روش من خیام من مبدأ من جان من جی من جینه و من بوتی گیشتن و بر زمان دی تو بی یا رب العالمین و من لی بکی بر زمان دی تو بو برس کدن و دین کد برنامه کد قرآن کد پیغمبر کد اسلام کد شعار لا اله الا الله بلند وی الله اکبر بی یا رب العالمین لی من راضی بی ای پروردگارم یملی راضی زستو عقلت پیدای امال رازین ثروت سامانت پیدای امال رازین جان و جانت پیدای ای پروردگارم لی من راضی با ای پروردگارم اگه گناه یک بزانین و نزانین که دیت من لی من خوش با یا رب العالمین سن خوش یک من هیا گنزن لاون لیرن لوین لشوین لدروی ولاتن ساوروانی دعا و شفا و شفا عازلی تونه یا الله لبری اوی درزی و درمان یک بیش شفا عازل و عازلی تو یان لبو بی یا رب العالمین شفا عازل و عازلی یان لبو بی یا ربی خواه اوین خوش شفا بده یا رب العالمین اوین خوش شفا بده گنز لاو لیر نوی نخوشی دریش خاین و کرد خاین یا رب العالمین اوی بی مالا مالی بی بده اوی بی سلوت سامانه سلوت سامانی بی بده اوی بی جان جانی پی بده بی مندال مندالی پی بده بی خانو بره خانو بره پی بده یا رب العالمین ای بی بیکنوی بیکنوی پی بده یا رب العالمین بر زمان دی تو گوتمان لمن قبول بکامین والحمد لله رب العالمین.

بسم الله وبه نستعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسلمانانی برایز خوشویست زور زاره هندک شته لتاریخ و روداو داده جرین و سوق به استفاده یا زور زاره شه مزلیسی خوشدکا زور زاره شه پر لپنده خواهی یوره لقرآن داده فرمه فقصص القصص نحن نقصو الیکم ها تیرو کتان بدو جرم خواهی یوره لقرآن داده پر تیرو کم حض دکم تیرو که چی تاریخی عراقی تان لوب جرموه لجیاننامی ملك فيصلي يكمو دوامو ملك غازي لقر عبد الكريم قاسم لو بينانا جيان نامي او تافيرت قاسم خين دوا بريلا شدبو يقلشتكان لو تاندريم ام زور مصفادة ليك خين مو زور پرپاندو بزارين كوا ملك فيصل سالي 1921 لو سالي 1933 ملك فيصلي يكم ملك عراقو دوای از ملی غازیات ملک فیصلی دو همار عبد کریم قاسم سالی 1958 سوره کد اولوانه گری دری او که هتی سالی 1921 بوا ملیچ عراق لو هر شارچی والیه چی دادنا والی واتا محافظ او محافظی دادنا سرپرشتی شارکی بکن دری یک لو شارکان شاری موسر بودینا والیه چی دانا بریاری دا و گوتی فران دبتا والیو مرسومی ملکاتی لو در کرد وشی مرسومی جمهوریت فران دبتا والی شاری مصر روز دو دنگو باز بلاو بوا او کابرایی بوی بابی بتمن بو بابی بتمن جوش او مام اختیارانی لیره نا اوها اوها تیگیش دو جیر یک سر سواری سواری که خوی بو چو بغدای لبغدای چو کشی ملک فیصلیو گوتیان تو چه گوتی برین بابی فران والی موسری حتی سر چی لیب دم من این فیصلی گوتی والا یار لو دستخوشی دیتن و خبر کم دداتی و یعنی دستخوشی چی چاکو مشکلی نیده بابی والا چو چی چو دارو دست همو دانشتی نا من این فیصل دانشتی و چو مرعبا و چاکو تونی گوتی فرمو گوتی والا حتی ما دستخوشی لیب کم کرکی من کتا والی موسر بس دمین نک روژی قیامتی دعای لم لم بمینی توا خواهی گوره اتو راگد اتو بری والای نمزانی بابی بو بابی شی امن را بگرن امن گناح بارن ای گوتی چیا گوتی او کره من بمنداری زوری هیچ که دزی او زکردی تواری موسری دعای کیف خوتا بمنداری هیچ که دز بو الانش کوا نازانم همون زمعات پیکنی ملیک فیصل زرامی چه اقر بو یک سر تیگی گوتی تواو راز برای کردو والی که هروشان دوا گوتی هم قربان لو گوتی اوی بگری بشیری بری نادا بپیری اللهم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من اهل السنة والجمعة والجماعات اللهم

0: بدنگی ما مصای قرآن خوان هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوک ده پاریزره تا ایواری لده بتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوک ده پاریزره حتا بیانی لده بتوا.

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك
0: هر کسی بل ایواران دا چوار جار ام ذکر بخوینه او اخوای گوره لآگری دوزخ

0: ام فرموديا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوانید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسا بی من نعمت او

0: اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسی که بیانیان دجار بیلد او دچاکی بوده نسره و دخرا پیل سر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی دکوی لچاکی دگار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلد هر وایا ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا.
1: أعوذ من كلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر كسيك إيواران سيجار أم ذكر بليك أو أوشوهيش بيوداني رزياني بيناقيني ذكركش بريتي لا.

0: ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ابو درداء خوالي رازي بيد فرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرميتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لیبدا او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

خواهی جل یمه هاتونه تبر درگاکی تو یمه هاتونه تبر سفر و خوالکی تو با امیدی اوی رحم و سوز و بزیت و من بر بکوی خواهی جل داوان لیتو اکین نتو افارین و هانا من با تو هینا و خواهی خواهی جان لگناه کن من خوش بی خواهی جان او گناهانی کردو مانه لنزانی و نفهمی خو من بو پروردگارا تو گوری و عظمتی خود خواهی جان لی من خوش با تو گوری و عظمتی خود خواهی جان لی من خوش با تو خواهیتی خود خواهی جان لی من خوش با خواهی جان امن لزمن یکا اجین فتنه و فساد و باران ابارین تاک امید و هوای ایمه تنها توی پروردگارا لفتنه و فسادی امسر دمب من پاریزی لظلم و ظالمانی امسر دمب من پاریزی خواهی جان خواهی جان حیا و حرمتی خوشکان و دایکان من زیادتر و زورتر بکی خواهی جان حیا و حرمت من پاریز را بکی خواهی جان من علا کان من صالح بکی خواهی جان خواهی جان کسان یک هن تاوری لطف و کرمی تو اکن یا وهاب منالیان پی ببخشی خواهی جان خواهی جان کسان یک هن استان سر جگا کوتون بینینی اوان تنها سخفکی جورکی خواهی تی خواهی جان دعوت لیکن بو خاطر ناوی الشافی شفای بخیر بو اوان بنیری خواهی جان استا کسان یکن لکوچی زندان کانا بظلم بنا حق زندان اکراو بو خاطر ناوی القوی و العزیز خواهی جان رزگاریان بکی خواهی جان هر تو نبوی یوسفت لزندان درکت هر تو نبوی یونست لسیچی حوتک رزگار کت هر تو نبوی ابراهیم مثل آگرک بسلامتی درهنا هر تو نبوی اسماعیل مثل سربرین رزگار کت هر تو نبوی موسی مثل فرعون نجاده هر تو نبوی خوشه و اسمان لظلم و ستمی کافرانی قریش رزگار کت خواهی جان اما داوان تو اکین چون اوانت رزگار کت لفیل و طلکه شیطان لناخوش و نارحت یکان دنیا خواهی جان امش اوها رزگار که خواهی جان اما هیچ درگاه یک نیه هاواری بو برین الا درگاه تو نبه خواهی جان هیچ کسی نیه بحانه مانو الا تو نبه خواهی جان او دستکان من برز و کنان بو بارگاه تو او دستکان برزه و کراون ببارگای تو خود فرموته من شرمکم لدستان یک برزه و بکرین ببارگا کانی من او دسته ببخالی بجرمه خواهی جان او امانوه ام شولیه بردونه لی خوشبونه لگناه و تاوانه کان خواهی جان اما تحملی آگری جهنم ناکین نا خواهی جان اما تحملی سزای ناگور ناکین خواهی جان اما درسیه که چه بدست مانه هاواره کهیم چه سای عذابی نو گورو سزای قیامت خواهی امشو هاتونه تمالکی تو دست من برزو کردو ببارگی تو تو خواهیتی خود نمان خوش با تو گوره و عظمتی خود نمان خوش با پروردگاره خود فرموتا پیغمبرکت فرمویتی هر چاویک فرمیز کی پشیمانی ببارین یا من او چاوه دور خمول آگر تو خواه خواه دلمان خوشکا تو خواه خواه دلمان خوشکا تو خواه تی خود دلمان خوشکا پروردگارا خواه جان یا ما امروکو بوینتو بخواه لبر خاطری تویا لپینهوی تویا پروردگارا تو گوره و عظمتی خود خواهی جان نمانی قبول که ام شوه من نیور بگیره خواهی جان ام شوه بشوی قدر بیا
ام شوهن روج قيامتا ببي بشاهد وشافع وتكاكان ومن پروردگارا خو اجر او گنجانا ابيري حقنة مالكيتو خواهي او گنجان ابيني حاكنة مالكيت و پروردگارا وكو يوسف يغمر زليخا كان لرقا كان بيان وسطاون وازيان لبناه تاوان هنا وهاتونة مالكيت و پشيمان داوي كومكو يارمتي لتو اكن خواهي جان خواهي او منالة او گشان ابيني حاكنة مالكيتو خواهي او رجس پيو پيو معقولان ابيني كتمنى كي زور يعني بريا كردو ولم جيانا دا يسا اوي ضلي عن بي خوش بي دو ركعات نش دو صدق و ذكر سبحان الله خواهي جان تو قوري عظمتي خود هر يك لئيما امروي كهاتوين بو معلكيتو هر يكو بما بستو مرام يك هاتوين هند يك هاتوين رضا مندي تو بدز بهنين هند يك هاتوين ليا بردوني ليا خوش بني تو بدز بهنين هنديك هاتوين خوش ويستي ومحبتي تو بدز بهينين خواهي جان وخاطر قوري وعظمتي خود ضلمان خوش كي خواهي جان لروجي قيامتها بلقي رسول الله شاد ما بكيتوا خواهي اما حزأكين رسول الله ببينين تو خوايتي وقوري وعظمتي خود لدنيا بيبش بوين لبينيني ام رسول الله يا ربي خواهي لقيامتها شاد ما بكيب رسول الله خواهي اما پیغمبر من خوش شوی خوش شویستی پیغمبر اکت لدل مانا یا ربی خواهي لبر خاطری او پیغمبر الرحمن لیبکن یا ربی خواهي لگناه تاوان اکان من خوش بی یا ربی خواهي لحلو پل اکان من خوش بی یا ربی خواهي زلیلی بردستی ظالم من نکی یا ربی خواهي زلیلی بردستی ظالم من نکی يا ربي خوايا زليلي بردستي ظالم ما لكي يا ربي خوايا دعوة لتو أكين لتو أفارين وبروردقارا يا ربي خوايا دعوة لتو أكين لتو أفارين وبروردقارا يا الله خواجيان يا الله خواجيان يا الله خواجيان لقناها كان من خوش بي خوايا خوايا امشوتي أفرنبي إلا قرار ديركي لي من خوش بي بروردقارا خواهي مقول يا الله خواهي جان يا الله خواهي جان يا الله خواهي جان يا الله خواهي جان لما نخوش با لابرده بخواهي جان تو عفوي تو رحيمي تو كريمي يا ربي خواهي بخاطر ناوي كريم رحيم غفور عفوي خود خواهي جل من خوش ما يا ربي خواهي لحلو بلا كان من ببولا يا ربي خواهي ديون ايمان من سلامتك خواهي جل سر دين داري اما بهالي توا يا ربي خواهي لسر دين دالي اما بردوان بكي يا ربي خواهي ام دين بكي تقسمت من لآخر جيانش من يا ربي خواهي آخر وشمان لدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله بي. يا ربي خواهي لكاتي سر مرقى آخر وشمان لا إله إلا الله بي. يا ربي خواهي قبر كمان فربكي للرناكي يا ربي خواهي قبر كمان بآودان مكيتوا يا ربي خواهي هدايته يارمتي درمان بفروردقارا معين وفالفشتها وكرمان بفروردقارا درمان خيته ولا ظلم استمو ناخوشي ونخوشي درمان كيته ولا خرافه كاري وبدروشتي بو خاطر قوري وعظمتي خود يا الله خواهي جان يا الله خواهي جان يا الله خواهي جان شون يستاني ركوب وينتوا لمالي خود يا ربي خواهي اوها لروجي قيامتها لجير سايو سيبري عشي خودكم عمو كيتوا يا ربي خواهي اوها لروجي قيامتها هموما فيكوا لجير سايو سيبري عشي خوتا كما بكيتوا يا ربي خوايا لدرد بلا مصيبة كاني أمسر دمو روجي قيامتي جمع باريزي يا ربي خوايا يا ربي خوايا عاقبت خير ما بكي يا ربي خوايا عاقبت خير ما بكي يا ربي خوايا بركت بكي تجيان ما نوا يا ربي خوايا رزق روجي ما زياتر بكي يا ربي خوايا ظلما نرم كي ظلما خوش كي ظلما آسود كي
يا ربي خويا ظلمان خوش كي بمكارانا ظلمان نرم كي برامبر بفقير وهجار ظلمان آسودة كي بوي كتواني مانا أمشو لخزمتي توبين پروردگارا يا ربي خويا يا ربي خويا داوانا تو أكينو لتو أفارينا وخواجيان هداية داوين تا إستا رين ما يذكر دوين تا إستا خويا جان بو خاطر قوري وعظمتي خوت او ها حتى آخر لحظة جيان مان ريقامان روشن كي إيمان مان سلامت كي ضلو درون مان پاق بكي يا ربي خوايا خوش ويستي ومحبته برايتي لنيوان مان أزيات رزورتر بكي يا ربي خوايا خوش ويستي ومحبته برايتي لنيوان مان أزيات رزورتر بكي يا ربي خوايا قلمي عفو بسرجم غناه تاوانا كان مان أبيني بو خاطر قوري وعظمتي خوتي يا الله اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين.

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلی ورگرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ما مصطا محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توی جینو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مصطا و پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمده صلى الله عليه وسلم كبربول ناسور هوراز شيو برلواني روشت برزيو صبر ارامي بوا بوغياندني پيامي برزي پروردگار بمروايتي لمبرهمدا زياتر اشنا ببجيانو سيرتي پيشوامن صلى الله عليه وسلم جياني پیغمبري خوال القران فرمودا كاندا لخوان نوي خالد محمد تومار كردني دنگ اميد محمد تايتلو كاريگري دنگ دانا ابو بكر
1: بناوي خوي بخشنده مهربان القي پنجاچوار برزن غزای خندق کوتای هاتو پیغمبر درود خوایل سربه گماروی جولک کانی بنی قریزه ده بهوی پیمان شکین کی ککرد بویان اوانش داوان کرد راویش لگل ابو لباب بکن امر داوا لچوارچوی فرموده کی مرسل ده بلاوازی هاتوا لجرانوی کی موسی کری عقبه رضای خوایل سر بده فرمید خدای گوره ترسی خسته دلیانوه گماروکش زور لسریان سخت بو هاواریان لیهستاو بانگی ابو لبابی کری عبد المنزریان کرد چون که اوان لسردمی نفامیده هاو پیمانی او سیکان بون لانصار او ابو ناردیان بو خزمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر به که ابو لبابه من بو بنیره بو اوی راویجی لگل دابکین لسر او بارو دوخی خو من کتی کوتوین. ابو لبابش فرموی نارم بولاین هتا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به رخصتم نداته پیغمبری خواد رودی خوایل سر به فرموی او من رخصتم دای اینجا نردی بولاین کاته ابو لبابا گیشت لاین چاویان پیکوت پیاوکانیان لبری هستانو جنو مندالش بدم هاوارو هنسکو گریانوا برو روی رویشتن اویش بزهی پیانده هاتوا و تیان ابو لبابا تو بارو دوخک چون دبینی بچی فرمان من پیدکید ایا پید باشه بین درو و راضی بین به حکم محمد چون که امت وانا و هیزی شر کردنی او من نیا اویش فرموی بله اینجا ابو لبابا به دستی شی آماجه با گردنی کرد که چار نوستان سر برینا پنجکانی شی دهینا و دبر بگردنی او اوانش سیریانده کرد اوی بریاری لسرا بو ایو تنها کشتنا کاتک ابو لبابا گرای وو بجی هشتن هستی کرد تازه لدستی چوو قصه ای که کردو ندبو بیکا وای بوچو کدو چاری تاقی کرنوی که گوره دبید ابو لبابا ده فرمید والله هر لو شوی نقاچکانم بردوام دلرزین به هیچ هویک تازانیم کمن ناپاکیم کردو لگل خواو پیغمبرکی ابو لبابا فرموی سویند بخوا ناتوانم سیری دمو چایو پیغمبری خواب کم حتا خوای گوره لباری منه و وحی بودن ایرو توبه یکی نصوحم لوردگره که خوای گوره خوی آگاداری درونی منو دزانه چی تیایا ابو لبابا گرایو بو شاری مدینه و نهات و خدمت پیغمبری خواد رودی خوایل سر به دستکانی خوی بست و بکولک یک لکولک کانی مزگوت و فرموی ام شوینه بجنا هلم هتا خوای گوره تو بو پشیمانی ملی وردگرید لسر او کاری که کردوما پیمان دادم بخوای گوره که هرگیز پیم ناخم خاکی بنی قریزه و من نابینن لشوینه کتی ایده ناپاکیم کردوا لگل خواو پیغمبره که جاری کیتر بوی پیانوایا کنی زیکی بیز روش با کولکی مزگو تاو بو هر وقت باز کراو کاتی ابو لبابا ماوی که زوری پیچو نگرایوا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به فرموی ابو لبابا کارکی تواو نکر لگل هاو پیمانکانی ویتیان ای پیغمبری خوا واللهی لقلاکه هاتو تدرو و روشتوا نازانین چر ریکی گرتو تبرو برو چوچوا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به فرموی ابو لبابا کارکی بسر هاتوا که پیشتر بسری نهاتوا لو کات دا کسیگ لمزگو تو حات خزمت پیغمبری خواه فرموی ای پیغمبری خواه من ابو لبابم بینی بسرابو بکولک یک لکولک کانی مزگوت پیغمبری خواه فرموی لدوای من دوچاری بلاو نارحتی بوا اگر به حتای بولای من داوای لی خوشبونم بوده کرد کوای کردوا لجگی خوی نای جولینین ولای نابین حتا خوای گورا بویستی خوی دروی لیده کاتوا پاشن خوای پاکو به هاو تا آیتی دابزند لسر تو بکی ابو لبابا خلقی به حالا داوان چون با خزمتی با اوی لکوالک کیب کنه و فرموی والله نابید بمکنوا تا پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی خوی تشریف دینیتو بدستی مبارکی خوی دمکاتوا کاتک پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی حات درو بونوجی بیانی بلای دا گزاری کردو کردیوا کاتک جولک کان دل نیابون لوی که پیغمبری خواه درودی خواه لسر بی بردوان دبید لگم آرودانیانو دوریان چول ناکات حتا قلاکانیان فتح دکات لو کات دا سروک کهان کعبی کری اسد وك آموشگاری کاریک بویان سی پیشنیاری خسته بردمیان ابن اسحاق رحمتی خواهی لی بده فرمید باوکم اسحاقی کری یسار لمعبدی کری کعبی کری مالک و رضای خواهی لسر بی بوی گراموا که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی ماوی 25 روش گماروی دان حتا گمارو کشکتی کرنو توانای لی برین خدای بالا دستیش ترسی خسته ناو دلیانوا حویی کری اخطبیش لقلبنی قری زده چوب و نو قلاکانیانوا کات قریش و غطفان پاشک شیان کرد وک امکداریک برامر بکعبی کری اسد که پیشتر پیمانی پیدا بو که بیتو لگلیان لقلاک دا بمینه توا کات جولک کان دلنیابون پیغمبری خواه پاشک شنا کات حتا بارو دوخه که بلایک دانخا کعبی کری اسد و تی ای کومال یهود او پیاوگ ماروی داونو دوچاری او نهامتی کردون خوشتان دوخه که بباشی دبینن من سی پیشنیارتان بود خمرو به ویستی خودتان یک لو سی پیشنیاره حل بجیرن اوانی شوتیان چین و تی شوینی او پیاوب کونو باوری پی بینن واللهی چاک بوتان رون بوتوا که پیغمبری روان کراوی خوایو هر او کسی که لطورات دا چاوتان پی کوتو دی خوین نوا گرواتان کرد اول خودتانو مالو مندالو ملکتان دل نیاده بن و تیان هرگیز لدستوری تورات لانا دینو به هیچ تیکی تر نای گاری نوا پاشانو تی اگر لوش بخسم ناکن ورن باجنو من دالکان من بکوجین پاشان بچین درو بو محمد بخو منو شمشیرکان منو او کاد لدوی خو من هشتی بجناه هلین خفتی بو بخوین حتا خدا لنیوان ایمو اوان دا خوی حکم دکاو بلایکی ترداده کبید اگر لناو چوین اول ناو دا چینو هیچ نوو جنو من دال نماوا کجگی داخو پجاره بیولی بترسین لدوی خو من و اگر سریش کوتین او سوین بیت که ایم جنو من دال دزده خینه و پیداده بیتوا و تیان او هجارو بس زمانه نبکو جین اینجا تو خواجیان چه تامیکی ده بید لدوی اوان و تی باشا اگر لوش بخسم ناکن امشو شوی شمه لوانه محمدو هاولانی دلنیا بن لیمان لمشو دا ایم بابویان بچین دروا لوانه بتوانین دستی کن لیبوشینین و تیان او کاری که خراپو پر مترسیو بسر خومان دادش که توا دوچاری همان بلاو کار ساتی اوانی پیش خومان دبین خود باش دزانید که خوای گوره دوچاری بون به میمونو برازی کردن اینجا به بیزاری و تی لوتی لدائیگ بون روشک نبو پیاوک تانتی حلب که و بریاری که یک لا کرو بدن خوب دستودانی بنی قریزو رازی بونیان به حکمی سعدی کری معاز لدوای اوی گمارو کس خطر بو و نهامت یکان زیاتر بو بو سر بنی قریزا دواجار ناچار بون خویان بدستو بدنو بین دروا بمرجک پیغمبری خواد رودی خوای لسر به سعدی کری معاز بکات بحکمو بقسکانی او حکمیان بکات اوان واگو مانیان دبرد که بزیی پیان دابیتوا بهوی اوها و پیمانی کلینوان اوانو هو زکی سعد هبو و تا اوس لپیش اسلام دا لمباره و چندین جرانوی جاواز لچندین رو و لسر امرو داوه هیا لدوی رخستن و ریزبندی لنیوان جرانو کنده رو داوه کبم شوی خوارو دبید لخاتو عایشه و رضای خوای لسر بی دفرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی گماروی دن پاشان اوان رازی بونو حت ندرو و خویان دا بدستوا و رازی بون ببریاری پیغمبر درودی خوای لسر بی موسای کری عقب رحمتی خوای لبه دفرمید داوایان لپیغمبری خواه کرد پیاوک دزنی شام کات که حکم کات و بریار بدار لسریان پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر بفرموی خوتان سر پشک بن لناو هاولانم یک یک حل بجیرن بویستی خوتانو گویگرن بو قسکانی و بقسی بکن و تیان ایم رازی دبین لسر اوی سعدی کری معاز حکم مام کات پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی ور ندروا لسر اوی سعدی کری معاز حکم تام کات سعیدی کری مسیب رضای خواهی لسر بده فرمید نه انویس که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به حکمی هم کهو نه هات نجر بریاری او دوای اوی سعدیان دزنشان کرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به رضا من دی در بری لسری ابن اسحاق رحمتی خواهی لبده فرمید کاتک بیانی بووا بوجر حکمی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به حوزی اوز هات نخزمت پیغمبری خواه دعوان کرد و زورت کهان کرد بویان و فرمویان ای پیغمبری خواه اوانه هاو پیمانی ایمه بون هر وقت چون لو پیش چاکد لگل هاو پیمانی براکان من لحوزی خزرچ کرد هر وقت خوش دزانی اوانش چاویان لعیمه کاتک اوز یکان قصهان تواو کرد پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی ای حوزی اوز آیا راضی دبن کسیگ لخوتان حکمی هم بکات؟ و تیان بله پیغمبری خوا پیغمبری خوا فرموی او دامان دست سعدی کری معاز پیغمبری خوا درودی خواهی لسر به سعدی کری معازی لدواری افرته کی حوزی اسلم دانابو پیان دود رفیده لناو مزگو تکی بو اوی لنزیک و چاو دیری بکات او افرتش برین داری تیمارو چار سرده کرد بو او کارش خوی ترخان کرده بو که خزمتی همو مسلمان بکا کپکی کوتبیت به هوی برینداری غزاوه جولک کان خویان دابه دستوه لسر اوی سعدی کری معاز رضای خوکات او افرتش برینداری تیمارو چار سرده کرد بو او کارش خوی ترخان کرده بو که خزمتی همو مسلمان بکا کپکی کوتبیت به هوی برینداری غزاوه.

درودی خوای لسر به با هر مالک لمالی اوسیه کان دودی لی نرده بو با بنی حارسش کبر بابی من بو اوانیش دودی لی نرده بو پیغمبری خواه درودی خوای لسر به نردی بشوین سعدی کری معاز رضای خوای لسر به کسو کارکی سعد چون خزمتی و هینایان و خستیان سر پشتی گوید ریجکو پال پشتکانیان بودانا کل چرم دروس کرابو لبر اوی سعد پیاوکی بشان و شوکتو جوان بو سعد تشریفی هینا لسر گوید ریجکی عرابی بو که گوای کرتانکی لرپوش خورما بوا خستیان سر پشتی گوید ریجکو خزمو کسو کارکشی بدوری و بون پیانود ای ابو عمر خود باش دزانی که اوانه هاو پیمانی خود بون و دوستو پشتیوانی پیشترد بونو خلقی کنانن. سعدیش به هیچ جور لای ندکرده و بلاینده حتی آورشی لیه نادانه و. کاتیگ لناو چکیان نزیگ بونه و روی کرده کسو کاریو فرموی. کاتی او هاتوه که من جو بکس ندمو لبر خدا للومی لومکاران نترسم. پیاوک لبنی عبدالاشهل شوینی کوتبو. لخزمتی در رشتو ما فی بنی قریزو گوریو چاکی اوانی بیر دخستو هاو پیمانیت یکی اوانی دخستو برچاو که اوان لجنگی بو عازده دو چاری چه بلایک بون لسر تو پیوت اوان تو ان حل بجاردو لناو همو خزمو کسو کارکانت تکاد لیده کم بزیو سوزو نرمونیانید بخکار بران بریان پارزگاری لجیانیم که چون که اوان جوانیو پشتو پناو جماری زورن بو تو ده فرمید پیاوکه هر قصیده کردو زیاتر پیدا گریده کرد. سعدیش به هیچ شویگ لای نده کردو بلای دو حتاکو لیان نزیگ بونوا. پیاوکه و تی اره او رکمن لی نده توا لسر او قصانی لگلم کردی لباری بنی قریزاوا؟ سعد رضای خوای لسر بفرموی کاتی او هاتوا کمن لبر خوا للو میلو مکاران نترسم. هیچ شتگ رگر نبید لوی بو خوا دی کم. پیاوکش لی جابو و بجی هشت دوای اوی کنا امید بولوی کبیان هیلیت و فرمانی مانویان بداد او پیاوهات و لای کسو کاریو پیانگوت دنگو باز چیا اویش حوالی پیدان که او فرمانی مانویان نادا و هر وها اوشی پیوتن که چون قصی لگل کردو و سعدش چون ولامی داوتوا کاتک سعد لپیغمبری خوادر کوتو لمزگود نزیگ بوا پیغمبری خوادرو دی خوای لسر بی فرموی با انصار یکان هستن برون بدم سردارو پیاو چاکو خاندان کتانو دای گرن عمر رضای خوای لسر به فرموی سردارو گورمان هر خدای عز و جل فرموی دای گرن خواروا انجا پیغمبری خواد رودی خوای لسر به پی فرمو سعد اوان بو حکمی تو هاتون تدروا توش فرمام که بسر یانده سعد فرموی خداو پیغمبرکی شایستترن حکم کن و حکمیان باشتر لمن پیغمبری خواه فرموی خدای گوره فرمانت پیدکات کناو بجوان بید و فرمانیان بسر دا بدهید. بنی قرزه خی سعدیان گرد. هاو پیمانتی نیوانیان خست و یادی بو اوی که آگای لیان بید. سعدی کری معاز رضای خواه لسر به خوی رزگار کرد لدسیانو برولای پیغمبری خواه درودی خواه لسر به آو ریدایوا تا فرمانی پیبکات. چاوری دکر تابزانه بچشت فرمانی لسره که حکم بکات. دیویز بلید رازید بوی من دادوریتیان بکم انصار یکان هستانو بس سعدیان فرمو ای ابو عمر پیغمبری خواد رودی خوای لسر به فرمانی دوستو هاو پیمان کانتی داوت دست خود که فرمان بکی بسریان دا سعد فرموی کوات پابن بن بو بلینو پیمانی که بخواتان داوا آیا حکمی من بسریان دا جب جده کرید کاتک فرمانم دا بسریان دا و تیان بله اویش فرموی بسر او کسش کلی ریا اما جیکرد بو او جگهی که پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لی بو وک ریزو بگور زانین اک بو پیغمبری خواه پیغمبری خواهش درودی خواه لسر به فرموی بله بسر ایمش داد جه بجه دکریت سعد رضای خواه لسر به فرموی من فرمان با ودکم که پیاوکانیان بکجرینو جنو من دالکانیشان بدیل بگیریو مالو سامانکانیشان تابج بکری و مالو ملکیشان بابو مهاجرین به ببی اوی بدری با انصار باز دکن که پیغمبری خواه درودی خواه لسر به فرمویتی حکم کرنکت پیکای و لجگه خوی بو و به سعدیشی فرمو براستی به حکم خواه پروردگار و پیغمبرکی حکمت کرد که لسروی حود آسمان و حکمی بسر دا کردن ابن اسحاق رحمتی خواه لی بده فرمید پاشان پیغمبری خواه درودی خواه لسر به دعوی کرد که بیان بنو و همویانی بند کرد لمالی زینبی کچی حارس که آفرتی که انصاری بو پاشان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به تشریفی رویشت با بازاری مدینه و فرمانی کرد چندین چالیان بو حل کنن
انجا نردی بشوین یان دو همویان کجران کشش صد یان حوصد که زبون.

0: اوی زیاتر اجماری کردون دلیت لنوان هر صد بو نو صد کز دبون لجرانوی کی ترده هاتوا کچوار صد کز بون حکم کرنکی سعدی کری معاز رضای خواهی لسر به بسر بنی قریزه دا جه بجه کرا ابن اسحاق رحمتی خواهی لی بده فرمید حویی کری اخطبی دجمنی خدایان هینا پوشاکی که سورباوی لبردابو کل همو لایک و شق و شخر کرابو زور بی کلک بو و اوی سودی لی نبین رو کس لبری نکا دستکانی لبن گردنی و بیک و بسرابو بگوری سیک پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرموی خدا رسوا و سرشوری کردید اوی جوتی
1: والله هرگز لجاتی کردند پشیمانیم لوش که سرکوتوید بسرم دا تنها سر زنشتی خوم دکم که زیاتر بربرکانیم نکردیو بسختی لگل دانه جنگاو بلام هر کسی خدا دو چاریش کستی بکات هر جر دکوید
0: اینجا روی کرده خلکه کو پیوتن
1: ای خلکینا کاری خدا دا بید بسر من دا تیه پارید چون که او فرمان و قدری خوایا لسر بنی اسرائیلی نوسیوا گوی مدنه
0: اینجا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرمانی کرد ببریت ناوچه بردلانکی او سری مدینو لوی کجرا جرانوی که ترده لمحمدی کری سیرین رضای خواهی لسر به دفرمید حویی کری اخطب پیمانی دا به پیغمبری خواه هیچ کسیگ لدجی هن نداو پشتیوانی کز نکاد لدجی او و خواهی گوری کرده وکیل لسر او پیمانی کجی بجی دکاد کاتک غزای بنی قری زرویده خویو کرکیان بدیل جیرانو هینای نخزمتی پیغمبری خواه پیوت با امکبا برانبر اوی که کردو تا با وکیل پاشان فرمانی کرد خویو کرکی کجران حکمکی سعدی کری معاز رضای خواهی لسر بید جه بجه کرا بسر او کسانی که پیگشت بونو نیشانی کامل بونی انتیادر کوت بو وکموی ریشو دامین عطیه قرازی رضای خواهی لسر بید فرمید من لو کسانه بوم کلبر من دالی وازیان لهنم لجرانوی کی ترده من لناو دی لکانی بنی قرائی زده بوم سیریان دکردین هر کسی ریشو سمیلی هبوایا دیان کشت و هر کسی کش ریشو سمیلی نهات بوایا نیان دکشت منیش لوانه بوم که هشتا موم لی نهات بو لبر او نیان کشتم مسلمانان هیچ آفرتی کن لبنی قرائزه نکشت تنها یک آفرت نبید کنابی بونانه بو هاو سری حسنی قرائزی بو وقت ولا کرنوا کشتیان چون که دستاری که لقلاک و بردابو و خواروو بر سری خلادی کری سوید کوتبو کشت بوی لخاتو عایشه و رضای خواهی لسر بده فرمید هیچ آفرت یکیان نکجرا تنها یکی کان نبید والله اول لای من بو قصی لگل داده کردم زور رو خوشو دمو چاو بپیکنین بو همو کت پیده کنی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به فرمانی کرده و پیاوکانیان بکجرن لناو بازارکیان دا کاتک بانگیان کرنو ناویان هینا و تیان فلان آفرد لچویا و تی والله او بانگی من دکن و تم هاوار بو تو بو چی بانگد دکن اویش و تی بو کشتن و تم لبر چی و تی لبر روداوک بدستی من رویداوا و تا کشتنی خلات انجا هاتنو بردیانو کشتیان والله آفرته که اونده ساده و دلخوش و رو خوش و دنبه پیکنین بو هرگیز لبیرم نا چه توا کچن دلخوش و دنبه پیکنین بو لکاتک دا کدی زانی دا کجرید ثابتی کری قیسی انصاری رضای خواهی لسر بکه و تبیجی پیغمبر بودرودی خواهی لسر داوای لپیغمبری خواه کرد که یکیگ لجولککانی پی ببخشید کناوی زبیری کری باطای قریزی بو لبر اوی چاکی که بسری او بو لشری بو عاس دویز پاداشتی بداتا و بهوی او بخشی نیوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی بداواکی رازی بو امرو داوش بجرانوی کی ضعیف جراو توا تنها بو زانیاری تان باسی دکین ابن اسحاق رحمتی خواهی لبدا فرمید ثابتی کری قیسی کری شماس رضای خواهی لسر به هر وک ابن شهاب زهری بوی باز کردوم چولای زبیری کری باطای قریزی زبیر چاکی که سردمی نفامی بسر ثابتی کری قیس و بو لجنگی بعاز دا بدیل جیراو بدستی او چار نوسی کوت مترسی و پاشان آزادی کرد ثابت که هاتلای زبیر پیاوکی کویری پیرو پک کوت بو فرموی آیا من دناسی توا؟ اوشوتی آیا هیچ کسیگ برای خویل بیر دکا و خویل نناز دکا؟ بله تو ثابتی کری قیسی ثابت وتی من امرو دمویت پاداشتی او روجت بدموا کل جنگی بو عاز دا لگل منت دا کرد اویش وتی پیاوی بخشنده و خوان ریز هر بخشندهی لی چاوره دکریو پاداشتی چاکش هر چاکه یا پاشان ثابتی کری قیس چو خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بیو فرموی ای پیغمبری خواه زبیر چاکه یکی بسر موهیا لروجی بو عاز دامنی آزاد کر لمرگ پیم خوش پاداشتی او چاکهی بدموا بوی لبر من آزادی بکو بمنی ببخشا باب بیت پاداشتی او کاری پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی او بخشیم بتو ثابت هات اولای و فرموی که پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به توی بخشی و بمن منش او آزادم کردی نات کجین اویشوتی پیاوکی پیری بسالاتشو هیچ پل کشو سر و کارکی نبه نخیزان و مندال کی پیوستی بجیانه دفرمید ثابت رویشت و خزمت پیغمبری خواه پی فرمو بدای کباوک مو بقربانت مم ای پیغمبری خواه هاو سر و مندال کانشی پی ببخشوا بابوی بجرموا پیغمبری خواه فرموی اوانش بخشران بتو دفرمید ثابت هات و لایو پیوت پیغمبری خواه درودی خواه لسر به مالو مندال کشی بخشی بمن اوانش دگرین و خزمتت اویشوتی بخشه کی تازه در خورمه بچوکم هیا خوم و مالو مندالم بجیوی جیان من تنها لسر اویا به او جیانم نیا ثابت گرای و خزمت پیغمبری خواه فرموی ای پیغمبری خواه مالکشی پی ببخشوا داوی باخ خورمکی زبیری کرد اویش پی بخشیوا فرموی اویش دبخشین تو ثابت هات ولای و پیوت پیغمبری خواه مالکتی بمن بخشیوا او منش دیدم و دست خود خدای گور خیر و بیری زوری به سر دار جاندی او تا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به خیزان و مال و مندالی گرانده و بود اینجا مسلمان ببا لهموش تیک به تواوی ده پارز ریتو سلامت دبی اویشوتی اره ثابت کعبی کوری اسد چی به سر هات فرموی کجرا و تی ای گوری شار و دشت و در حویی کوری اخطب چی به سر هات فرموی اویش کجرا و تی ای پیشوا و هرش برمان لکاتی به هزیده و پاریزر و قلغانی روژی پشحال کردنوش کست من عزالی کوری سمو آل چی بسر هاتوا فرموی اویش کجراوا و تی ای دورو بری کورو کوبونو من ناوی چندین کس لکسو کاری خوی برد و تا بنی کعبی کوری قرائزو بنی عمری کوری قرائزا اویش فرموی همویان کجرانو نماون لجیان دا لوانه خوای گورتوی هشتو بیتوا بو خیر و برکت اسلام. اویشوتی ثابت من داواد لیدکم لبر خوابو دستانی خود بمگینه با کسو کارو حوزکم سوین بخوا جیان لدوی اوان هیچ خیر و خوشی کی تیدانیه من ناتوانم خوام را بگرم بخوا ماوی تیکردنی سطلک او لحوزک حتا نگم بخوشویستکانم و نیوان منو بیگیشتنی خوشویستکانم تنها بقد بطال کرنوی او سطلیه ثابت اوی لخزمت پیغمبری خوا دادرودی خوای لسر بی باس کرد اویش فرمانی کرد به زبیری کری عوام رضای خواهی لسر به و کشتی کاتک اما گشت به ابو بکر صدیق رضای خواهی لسر به که توییتی حتا بگم به خوشویستکانم فرموی والله خواهی گوره دینگیند بیگ لآگری دوزخ بنمری و حتا حتایی تی آیداد من نوا کسی که تری بنی قریزه کنای رفاعی کری سمو آل بو پنای برده بر سلمی کچی قیز که یکی بول خالوج نکانی پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به اویش لخزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به تکای بو کردو فرموی اینر راوی خوا بدای کو باوک مو با قربانت بم رفا عب من ببخشن بانگا شی او دکات کن وجد کال مودو گوشتی وشتریج د خوات پیغمبري خوا درودی خوای لسر به ژیانی پاراستو بخشی با او عزیزان لره د دوستین بپشتوانی خوای گورا لال قیده هاتو ده باز لدا بشکرنی دسکو تکان دکین کله بنی قریزه بدستیان کوتبو تاو کاته شمولایک تام بخوای گورا دسپیرین خاطر

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فویان پیدا دکات پاشان بپی توانا دست دهینت بلاشی دا لسرو دموتاوی و دست پیدا کات تا اندامکانی تری لاشی امکار سی جار انجام دادات.

هر کسیک بی خویند لسر جگا کی او پارز راو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوه.

هر کسیک ام ویرده بخوینت اوا خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئه و هستا لجیگا کیو پاشان گرایوا باسی جار بلیواری دلکی جیگا کی بسرد چون که نازانت کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کوت بابلت

اگر چویت سرجگای خوتن او دست نویجک بگره وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابکشه و بله

موسزايو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام.

پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وسط من پیه که افرمید هر کاتیگ ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و بدزنیوجه که جوانه و خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او بدزنیوجه هاتو تناو جیگه که بو ی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوش نبی الا ابي دزنیوش بگری چون پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کیو بخویت.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینگیت برنامه کانی پیش کش دکات.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.